Chat. Bullfuzz.

0: radijo stotis. Pulsas.
1: Puikus antradienio rytas, dar viena nauja diena startuoja šioje savaitėje. Labas rytas, sakau visiems esantiems kartu. Kaip ir visuomet, po septintos kiekvieną darbo dienos rytą pas jūs atkeliauju aš Gintarį ir kviečiu dar vieną dieną pradėti drauge. Taigi iki pat dvyliktos, būkim kartu, leiskim laiką kartu ir įsivažiuokim į šią dieną. Galbūt kažkam tik šiandien prasideda ir ši nauja darbo savaitė, tai geros, lengvos ir lyg per sviestą einančios pradžios. Mes jau netrukus šioje valandoje šiek tiek plačiau susipažinsime su šia diena, keliausim prie horoskopų, turėsim tikrai daug smagios veiklos, o dabar metas ir muzikai, taigi čia po keletos akimirkų ir Empire of the Sun darbas, Walking on a Dream.

0: Laikas reklamai.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai, jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvės 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvės 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerk į linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
4: 523 Panevėžio gimtadienis. 3 dienos, vienas miestas, tūkstančiai istorijų. Rugsėjo 11-13 dienomis. Reifinga, OG Version, Simo, Simona Burbaitė, Furito, Da Gamba, Lemon Joy, Aisti ir Kastytis Kerbedis. Kaip skamba miestas, kaip mes.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Keptas višikų kepenėlių paštetas tik 1,35 €. Višikų brolėlių blazdelės tik 2,55 € už kilogramą. Virta daktariška dešra vos 1,99 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
0: Radijos stotis Pulsas.

0: реклама.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę.

0: praktiniais reikalais. Tiesa, fizinis darbingumas gali būti šiek tiek kritęs, tad apsieikite be didelių užmojų. Jautis. Puiki diena tiesiog imtis tos veiklos, kuri jūs labiausiai traukia. Būsite itin kūrybingi, daug ką žvelgsite plačiai, tuo pačiu rasite būdų, kaip realizuoti tai, kas jūs labiausiai domina. Tiesa, fiziniai veiklai, kažin ar turėsite įkvėpimo. Dviniai. Emociškai sunku, kad diena, kuomet sukyla baimės, norisi pasislėpti ir užsidaryti. Geriausiai jausitės namuose, turėsite progos parodyti atjautą ir supratimą tėvams, artimiesiems ir to paties sulaukti iš jų. Vėžys. Su profesinė veikla susijusios ir per ilgą laiką, jūs varginusios problemos nurimo, laikas grįžti prie to, ką galbūt reikia pabaigti ar perdaryti, peržiūrėti savo klaidas. Puikus laikas imtis įvairių smulkių reikalų tvarkymo ir atstatyti nutrūkusius kontaktus. Liūtas. Profesinė veikla įvairiausi darbai, praktiniai reikalai ir finansai įsukia jūs į gana intensyvų, tačiau sklandžiai besisukantį ratą. Esate išties gerai nusiteikę, jums turėtų puikiai sektis bendrauti, spręsti įvairiausius tiek profesinius, tiek buitinius reikalus. Mergelė, sulaukite daug dėmesio, tačiau esate labai jautrus elgesiu su jumis, norite meilės supratimo, tačiau to, kaip kiti tai parodo, jums maža. Vienintelė išeitis suvokti, kaip meilę suprantate jūs, ar pakankamai patys mylite save. Svarstyklės. Jums palankus laikas tęsiasi, atlėgo ūpas imti santykių aiškinimuose, esate linkę daugiau grįžti prie finansinių bei šeimos, artimųjų būsto ar kito nekilnojamo turto paveldėjimo reikalų, kurie kelia jums taip gana daug emocijų. Skorpionas. Panašu, kad šiandien smagiai suksis bendravimo savęs ir savo profesinės veiklos, savo nuopilnų pristatymo, grįžimo prie senų ryšių ar naujų užmezgimo tarimos ir ratas. Palanki diena tvarkyti dokumentus ir pasirašyti sutartis. Šaulys, palanki diena imtis aktyvios profesinės veiklos, atlikti tuos darbus, kuriuos jau seniai reikėjo padaryti, kuriems reikia laiko, atidumo ir kantrybės. Turėsite iš to ir finansinės naudos progą gražinti senas skolas ar bent jau sutvarkyti įsisenėjusius su gerove susijusius reikalus. Ožiaragis, jeigu tik turite galimybių, šiandien daugiau laiko skirkite atokvėpiui, kelionį, renginių ir iškylai su mylimu žmogumi vaikais arba tiesiog užsimkite tuo, kas teikia jums daugiausiai džiaugsmo. Turėsite progos realizuoti tai, kas jums seniai rūpi. Vandenis. Graži diena namuose realizuoti tuos sumanimus, kuriems svarbus ar jau seniai kelia rūpesčio. Tai leis išsivaduoti nuo senų baimių, paveldėtų kompleksų. Spręskite finansinius, nekilnojamojo turto paveldėjimo klausimus. Na ir žuvis. Esate tiesiog paniriai bendravimą visomis prasmėmis. Puikus laikas tiek prisistatyti, tiek pristatyti savo veiklą, tartis, konsultuoti, sudaryti sutartis, imtis teisinių reikalų sprendimo. Pavyks suderinti tiek teisinius, tiek finansinius reikalus.
1: Rytas su Gintare.
2: Yo, man. Yo. Open up, man.
3: Yo, what you want, man?
2: My girl just caught me.
3: You made her catch you?
2: I don't know how I let this happen.
3: With who?
2: The girl next door, you know?
3: Nah.
2: I don't know what to do.
3: Said it wasn't you.

0: Rytas su Gintarė.
1: Rytas su Gintarė.
2: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
3: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Pulsas.
1: Kelios minutės, kaip mes su jumis jau esame atkeliavę į antrąją ryto laidos valandą, taigi labas dar kartą sakau visiems laiką leidžiantiems kartu. Rytas su manimi, netrija tęsiasi toliau ir mes netrukus keliausim ir prie šios valandos reikalų. Tikiu, kad antradienis pakankamai turbūt tokia lengva diena, jeigu jūs džiugina oras už lango, tai diena turėtų būti dar geresnė ir smagesnė. Po keletos dainų grįšiu pas jūs ir papasakosiu, kągi netrukus nuveiksim.
2: Rytas su Gintare.
3: Lately I've been losing these nights one more heartbreak and I'm done with this. Shadows on the ceiling, they don't fight, but I still argue for the hell of it.

0: Реклама.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Keptas višikų kepenėlių paštetas tik 1,35 €. Višikų brolėlių blauzdelės tik 2,55 € už kilogramą. Virta daktariška dešra vos 1,99 €. Laukime jūsų Paukštėdos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
5: Su jumis radijos stotis Pulsas.

Keliaukime tiesiai prie muzikinės ruletės reikalų. Šiandieną ją pradeda ir atidaro 1993. Tai tikrai trys legendiniai kūriniai netrukus nuskambės jūsų dėmesiui. Ir pirmasis jų tai Culture Beat, Missy Wayne.

trečiasis paskutinysis kūrinys, su kuriuo mes keliaujame uždaryti 93-ųjų Eurotopo, tai yra belgų olandų rudens grupės To Unlimited darbas Thesis ir tai buvo trečiasis singlas iš antrojo jų albumo No Limits. Faces, faces, everything.

0: Tebūnie reklama.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Ei, vairuotojau, nori, kad rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai, jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamiestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamiestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo. Sustabdyk rudis laiku. Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Keptas višikų kepenėlių paštetas tik 1,35 €. Višikų brolėlių blozdelės tik 2,55 € už kilogramą. Virta daktariška dešra vos 1,99 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia. Skanu ir gera kaina kasdien.
3: 523 Panevėžio gimtadienis. 3 dienos, vienas miestas, tūkstančiai istorijų. Rugsėjo 11-13 dienomis. Reifinga, OG Version, Simo, Simona Burbaitė, Furito, Dagamba, Lemon Joy, Aistė ir Kastytis Kerbedis. Kaip skamba miestas, kaip mes.
4: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
5: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
6: Širdelių top 3.
7: Metas mums keliauti tolyn ir aišku, mes kaip ir įprastai, taip ir dabar keliausim su muzika šį kartą į širdelių top 3. Priminsiu, kad čia skamba tik jūsų mylimiausių

0: Žinios. Vilniuje minimas 512-osios Oršos mūšio metinės Kijevą. Po 3 dienų pertraukos vėl atakavo Rusija, žuvo mažiausiai 2 žmonės. Vyriausybė vyksta į pirmąjį išvažiuojimą į posėdį Klaipėdoje. Šiaurės Lietuvoje vyks NATO naikintuvų treniruotės. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, į jūsų dėmesio antradienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Vilniuje šiandien minimos 512-osios Oršos mūšio metinės. Sostinė rengiama simbolinė triumfo eisena nuo Aušros vartų iki Valdovų rūmų, joje dalyvaus Lietuvos kariuomenės kariai, orkestras ir istorinius kostiumus vilkintis rekonstruktoriai. Katedros aikštėje taip pat numatyta mūšio inscenizacija. Oršos mūšis įvyko 1514 m. rugsėjo 8 dieną dabartinės Baltarusijos teritorijoje. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kariuomenė vadovaujama didžiojo etmono Konstantino Ostrogiškio tuomet nugalėjo Maskvos didžiosios kunigaikštystės pajėgas. Lietuvos kariuomenė šią pergalę vadina viena reikšmingiausių to meto Lietuvos karinių pergalių. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako iš Jungtinių valstybių pasiuntinių išgirdęs, kad Rusija pasirengusi deryboms dėl karo užbaigimo, pasak Zelenskio, savaitgalį Maskvoje ir Kijeve. Viešėjęs Stivas Vitkovas ir Jaredas Kušneris perdavė tokią Rusijos poziciją po pokalbių su abiejų šalių vadovais. Derybose buvo aptarti energetikos objektų apsaugos, grūdų gabenimo ir naftos bei dujų eksporto klausimai. Vašingtonas siekia atnaujinti tiesioginės kariaujančių šalių derybas ir sumažinti smūgių intensyvumą prieš artėjančią žiemą. Konkrečių susitarimų kol kas nepaskelbta. Ankstesnės Maskvos ir Kijevo derybos strigo dėl Rusijos pretenzijų į Ukrainos teritorijas. Tuo metu Rusija po 3 dienų pertraukos vėl surengė smūgius Kijevui. Šiandien ryto Ukrainos sostinėje žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 7 buvo sužeisti. Mieste kilo gaisrų, apgadinti gyvenamieji pastatai, transporto priemonės. Ukrainos oro pajėgos pranešė apie raketų ataką, gyventojai buvo raginami slėptis. Smūgiai atnaujinti pasibaigus trumpai atakų pertraukai, sutapusiai su amerikiečių pasiuntinių vizitais Maskvoje ir Kijeve. Oro pavojų šiandien buvo paskelbtas ir kituose Ukrainos regionuose. Premjero Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujama vyriausybė šiandien vyksta į pirmąjį išvažiuojimą į darbo vizitą. Klaipėdoje lankysis 2 dienas. Ministrai susitiks su regiono merais, verslo ir akademinės bendruomenės atstovais, apžiūrės Klaipėdos uostą ir suskystintų gamtinių dujų terminalą. Rytoj Klaipėdoje numatytas ir vyriausybės posėdis. Jame ketinama patvirtinti vyriausybės programos įgyvendinimo planą tarp numatytų tikslų oro gynybos sistemos plėtra, trumpesnės pacientų eilės pas gydytojus specialistus ir didesnės pensijose. Premjeras Mindaugas Sinkevičiaus yra žadėjęs daugiau dėmesio skirti regionams ir investicijoms už didžiųjų miestų ribų. Vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas sako, kad Lietuva kartu su partneriais ieškos būdų sulėtinti Rusijos vadinamojo šešėlinio laivyno veiklą. Pasak ministro, net nedidelis tokių laivų judėjimo sulėtinimas galėtų Rusijai kainuoti $100 milijonų negautų arba vėliau gautų pajamų. Galimos priemonės lapkritį bus aptariamos ir su Estijos atstovais. Europos Sąjunga jau yra išplėtusi sankcijas su Rusijos šešėlinių laivynų siejamiems laivams. Šis laivynas naudojamas naftos eksportui ir sankcijų apėjimui. Lietuva pasisako už griežtesnę tokių sankcijų kontrolę. Šiaurės Lietuvoje šiandien vyks iš anksto suplanuotos NATO naikintuvų treniruotės. Pratybos taip pat numatytos ketvirtadienį ir penktadienį. Lietuvos karinės oro pajėgos gyventojus ragino neįsigasti padidėjusio karinių orlaivių aktyvumo. Šiuo metu Šiauliuose NATO oro policijos misijoje dalyvauja apie 200 Italijos karių ir 4 naikintuvai. NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos. Jos tikslas saugoti Baltijos valstybių oro erdvę. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys šiandien Vilniuje susitiks su Nyderlandų užsienio reikalų ministru Tomu Berendsenu. Ministrai aptars dvišalius santykius, Europos saugumo klausimus, paramą Ukrainai. Jie taip pat atidarys naujas Nyderlandų ambasados patalpas Vilniuje. Nyderlandai yra viena iš NATO valstybių prisidančių prie Lietuvos saugumo. Šios šalies kariai tarnauja NATO tarptautiniame batalione Lietuvoje. Nyderlandai taip pat buvo pirmoji valstybė prisidėjusi prie rotacinio oro gynybos modelio Lietuvoje. Lietuvos apeliacinis teismas šiandien toliau tęs žlugusio banko Snoras buvusio akcininko Vladimiro Antonovo apklausą. Vakar jis apie 5 valandas atsakinėjo į teisėjos klausimus dėl bankų lėšų panaudojimo. Antonovas teigė pinigus naudojęs banko kapitalui ir rezervams didinti bei likvidumui išsaugoti. Jis yra pripažinęs savo kaltę ir anksčiau nurodė buvęs pagrindinis nusikaltimų iniciatorius. Pirmosios instancijos teismas Antonovui ir Raimundui Baranauskui skyrė po 10,5 metų laisvės atėmimo. Jiems taip pat priteista atlyginti daugiau kaip 375 milijonų eurų žalą. Nevyriausybinės organizacijos ragina politikus dar šią Seimo sesiją pradėti kurti bendrą pagalbą žmonėms su sunkia ir kompleksinė negalia sistemą. Organizacijų teigimu šiuo metu šeimos dažnai pačios prisima didžiąją dalį priežiūros ir slaugos, kai kuriais atvejais artimieji tam skiria iki 14 valandų per parą. Taip pat trūksta laikino atokvėpio paslaugų ir įstaigų galinčių priimti žmonės su sunkia negalia. Nevyriausybininkai perspėja, kad senstant tėvams vis daugiau tokių žmonių gali likti be tinkamos pagalbos. Šiandien šie klausimai bus aptarti su Seimo ministerijų ir savivaldybių atstovais.
1: Užsienio naujienos.
0: Ukrainos generalinis prokuroras Ruslanas Kravčenka atsistatydino po jam mestų kaltinimų korupciją. Ukrainos kovos su korupcija institucijos tyrė pinigų plovimo schemą susijusią su nelegaliais skambučių centrais. Savaitgalį tyrėjai atliko kratas generalinėje prokuratūroje. Kravčenka kaltinimus neigė ir teigė nepadaręs nieko neteisėto. Jis pareiškė nenorintis, kad prokuratūra būtų naudojama politiniai kovai. Tyrėjai skelbė nustatė 5 galimus schemų organizatorius.
1: Rytas su Gintare.

0: Radio stotis. Pulsas.
1: Šiek tiek po 9, štai ir trečioji laidos valanda mūsų etrija jau prasideda, tai labas dar kartą sakau tiems, kurie tiek nuo 7, tiek nuo vėliau laiką leidžiate kartu, labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt, labas tiems, kuriems šiandien iš vis yra laisvadienis ir jums net nesvarbu, kokia yra savaitės diena. Tikiuosi, kad laiką leidžiat drauge, iki pat pietų būkim kartu, po keletos dainų aš jau pas jūsų grįšiu su šios valandos muzikiniais reikalais.
2: Rytas su Gintare.

0: reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksnė elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
2: 523-asis Panevėžio gimtadienis. 3 dienos, 1 miestas, 1000 istorijų. Rugsėjo 11-13 dienomis. Reipinga, OG Version, Simo, Simona Burbaitė, Furito, Da Gamba, Lemon Joy, Aistė ir Kastytis Kerbedis. Kaip skamba miestas, kaip mes.
3: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, mat į turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Keptas višikų kepenėlių paštetas tik 1,35 €. Višikų brolėlių blozdelės tik 2,55 € už kilogramą. Virta daktariška dešra vos 1,99 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Su jumis radijos stotis Pulsas.

Metas jūs pakviesti keliauti į dar vieną muzikinę ruletę. Tai jeigu lankėmės 93-osiuose, būtinai turime aplankyti ir 2003-osius. Dar daugiau žinomų kūrinių netrukus eteryje skambės ir čia viena jų Black Eyed Peas ir Where is the Love?

0: trečioji paskutinioji daina, su kuria mes keliaujame į 2003-uosius, tai kūrinys, kuris originalia versija pasirodė 2002 metais, tų metų lapkritį, ir versija su Sean Paul pasirodė 2003 vasarį ir puikiai pasirodė daugelyje šalių, Jungtinėse karalystėse net keletą savaičių užsilaikė pirmoje vietoje, tai Blue Cantrell kartu su Sean Paul bendras darbas Breathe.
1: Sean

0: Реклама.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Panevėžio centrinis turgus centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius. Šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
4: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC.

0: rytas su Gintare.
1: 1987 metais gimė Wiz Khalifa, amerikiečių reperis ir dainų autorius. 2014 metais jis pasiekė pirmąją vietą JAF albumų tope su Black Hollywood, o 2015 metų singlas See You Again, skirtas aktoriaus Apollo Walkerio atminimui filme Greiti ir įsiutę 7, net 12 savaičių iš eilės buvo pirmas JAF Billboard Hot 100 ir dar 7 šalyse tapo hitu numeris 1.

0: Noriu priminti, kad būtinai apsilankytumėte mūsų Facebook'o paskyroje, todėl kad čia kiekvieną darbo dieną vyksta Rimi žaidimas. Ir mes ne tik jūs kviečiame apsipirkti ir taupyti laiką, tą darant internetinėje parduotuvėje rimi.lt, bet lygiai taip pat aišku ir bandyti laimėti tai parduotuviai tam apsipirkimui čekį. Taigi nuo pirmadienio iki ketvirtadienio dviems laimingiesiems mes padovanosime 20 eurų čekius apsipirkimui internetinėje parduotuvėje. Penktadienį vienas iš jūsų laimės 50 eurų čekį, kitas 20 eurų čekį. O viskas, ką reikia padaryti, tai apsilankyti Pulso Facebook paskyroje ir atsakyti dienos klausimą, kurį šiandien primenu yra štai toks. Kokį produktą visuomet galima rasti jūsų šaldytuve?
1: Radio stotis. Pulsas.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Vilniuje minimas 512-osios Oršos mūšio metinės Kijevą. Po 3 dienų pertraukos vėl atakavo Rusija, žuvo mažiausiai 2 žmonės. Vyriausybė vyksta į pirmą išvažiuojimą į posėdį Klaipėdoje. Šiaurės Lietuvoje vyks NATO naikintuvų treniruotės. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas į jūsų dėmesio antradienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Vilniuje šiandien minimos 512-osios Oršos mūšio metinės. Sostinė rengiama simbolinė triumfo eisena nuo Aušros vartų iki Valdovų rūmų. Joje dalyvaus Lietuvos kariuomenės kariai, orkestras ir istorinius kostiumus vilkintis rekonstruktoriai. Katedros aikštėje taip pat numatyta mūšio inscenizacija. Oršos mūšis įvyko 1514 m. rugsėjo 8 dieną dabartinės Baltarusijos teritorijoje. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kariuomenė vadovaujama didžiojo etmono Konstantino Ostrogiškio tuomet nugalėjo Maskvos didžiosios kunigaikštystės pajėgas. Lietuvos kariuomenė šią pergalę vadina viena reikšmingiausių to meto Lietuvos karinių pergalių. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako iš jungtinių valstybių pasiuntinių išgirdęs, kad Rusija pasirengusi deryboms dėl karo užbaigimo, pasak Zelenskio, savaitgalį Maskvoje ir Kijeve. Viešėjęs Stivas Vitkofas ir Jaredas Kušneris perdavė tokią Rusijos poziciją po pokalbių su abiejų šalių vadovais. Derybose buvo aptarti energetikos objektų apsaugos, grūdų gabenimo ir naftos bei dujų eksporto klausimai. Vašingtonas siekia atnaujinti tiesioginės kariaujančių šalių derybas ir sumažinti smūgių intensyvumą prieš artėjančią žiemą. Konkrečių susitarimų kol kas nepaskelbta. Ankstesnės Maskvos ir Kijevo derybos strigo dėl Rusijos pretenzijų į Ukrainos teritorijas. Tuo metu Rusija po 3 dienų pertraukos vėl surengė smūgius Kijevui. Šiandien ryto Ukrainos sostinėje žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 7 buvo sužeisti. Mieste kilo gaisrų, apgadinti gyvenamieji pastatai, transporto priemonės. Ukrainos oro pajėgos pranešė apie raketų ataką, gyventojai buvo raginami slėptis. Smūgiai atnaujinti pasibaigus trumpai atakų pertraukai, sutapusiai su amerikiečių pasiuntinių vizitais Maskvoje ir Kijeve. Oro pavojus šiandien buvo paskelbtas ir kituose Ukrainos regionuose. Premjero Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujama vyriausybė šiandien vyksta į pirmą išvažiuojimą į darbo vizitą. Klaipėdoje lankysis 2 dienas. Ministrai susitiks su regiono merais, verslo ir akademinės bendruomenės atstovais, apžiūrės Klaipėdos uostą ir suskystintų gamtinių dujų terminalą. Rytoj Klaipėdoje numatytas ir vyriausybės posėdis. Jame ketinama patvirtinti vyriausybės programos įgyvendinimo planą tarp numatytų tikslų, oro gynybos sistemos plėtra, trumpesnės pacientų eilės pas gydytojus specialistus ir didesnės pensijose. Premjeras Mindaugas Sinkevičiaus yra žadėjęs daugiau dėmesio skirti regionams ir investicijoms už didžiųjų miestų ribų. Vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas sako, kad Lietuva kartu su partneriais ieškos būdų sulėtinti Rusijos vadinamojo šešėlinio laivyno veiklą. Pasak ministro, net nedidelis tokių laivų judėjimo sulėtinimas galėtų Rusijai kainuoti $100 milijonų negautų arba vėliau gautų pajamų. Galimos priemonės lapkritį bus aptariamos ir su Estijos atstovais. Europos Sąjunga jau yra išplėtusi sankcijas su Rusijos šešėlinių laivynų siejamiems laivams. Šis laivynas naudojamas naftos eksportui ir sankcijų apėjimui. Lietuva pasisako už griežtesnę tokių sankcijų kontrolę. Šiaurės Lietuvoje šiandien vyks iš anksto suplanuotos NATO naikintuvų treniruotės. Pratybos taip pat numatytos 4. ir 5. Lietuvos karinės oro pajėgos gyventojus ragino neįsigasti padidėjusio karinių orlaivių aktyvumo. Šiuo metu Šiauliuose NATO oro policijos misijoje dalyvauja apie 200 Italijos karių ir 4 naikintuvai. NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos. Jos tikslas saugoti Baltijos valstybių oro erdvę. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys šiandien Vilniuje susitiks su Nyderlandų užsienio reikalų ministru Tomu Berendsenu. Ministrai aptars dvišalius santykius, Europos saugumo klausimus, paramą Ukrainai. Jie taip pat atidarys naujas Nyderlandų ambasados patalpas Vilniuje. Nyderlandai yra viena iš NATO valstybių prisidančių prie Lietuvos saugumo. Šios šalies kariai tarnauja NATO tarptautiniame batalione Lietuvoje. Nyderlandai taip pat buvo pirmoji valstybė prisidėjusi prie rotacinio oro gynybos modelio Lietuvoje. Lietuvos apeliacinis teismas šiandien toliau te žlugusio banko Snoras buvusio akcininko Vladimiro Antonovo apklausą. Vakar jis apie 5 valandas atsakinėjo į teisėjos klausimus dėl bankų lėšų panaudojimo. Antonovas teigė pinigus naudojęs banko kapitalui ir rezervams didinti bei likvidumui išsaugoti. Jis yra pripažinęs savo kaltę ir anksčiau nurodė buvęs pagrindinis nusikaltimų iniciatorius. Pirmosios instancijos teismas Antonovui ir Raimundui Baranauskui skyrė po 10,5 metų laisvės atėmimo. Jiems taip pat priteista atlyginti daugiau kaip 375 milijonų eurų žalą. Nevyriausybinės organizacijos ragina politikus dar šią Seimo sesiją pradėti kurti bendrą pagalbą žmonėms su sunkia ir kompleksinė negalia sistema. Organizacijų teigimu šiuo metu šeimos dažnai pačios prisima didžiąją dalį priežiūros ir slaugos, kai kuriais atvejais artimieji tam skiria iki 14 valandų per parą. Taip pat trūksta laikino atokvėpio paslaugų ir įstaigų galinčių priimti žmonės su sunkia negalia. Nevyriausybininkai perspėja, kad senstant tėvams vis daugiau tokių žmonių gali likti be tinkamos pagalbos. Šiandien šie klausimai bus aptarti su Seimo ministerijų ir savivaldybių atstovais.
1: Užsienio naujienos.
0: Ukrainos generalinis prokuroras Ruslanas Kravčenka atsistatydino po jam mestų kaltinimų korupcija. Ukrainos kovos su korupcija institucijos tyrė pinigų plovimo schemą susijusią su nelegaliais skambučių centrais. Savaitgalį tyrėjai atliko kratas generalinėje prokuratūroje. Kravčenka kaltinimus neigė ir teigė nepadaręs nieko neteisėto. Jis pareiškė nenorintis, kad prokuratūra būtų naudojama politiniai kovai. Tyrėjai skelbė nustatė 5 galimus schemų organizatorius.
1: Rytas su Gintare.

0: Radijo stotis Pulsas.
1: Kelios minutės po dešimtos, tokiu laiku, kaip ir visuomet, startuoja eteryje ketvirtoji ryto laidos valanda ir tai reiškia, kad mes su jumis susigirdime ir keliaujame toliau su dar didesnė dalimi jūsų, su dar žvalesniais jumis. Čia netrukus jūsų dėmesiu ir muzikinė ruletė, ją aš pristatysiu po keletos dainų.
2: Rytas su Gintare.

0: Tebūnie reklama.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežerumai.lt.
4: Pulsas.

Muzikinės ruletės reikaluose šį kartą mes keliaujame į 2013 metus ir iš karto noriu pasakyti, kad čia mes turėsime labai labai moterišką muzikinę ruletę, moterišką topą ir jį pradedame nuo Katy Perry darbo Roar.

Dar vienas kūrinys, su kuriuo keliamės į 2013-uosius, tai Miley Cyrus, We Can't Stop. It's our party, we can do what we

Trečioji, paskutinioji daina, su kuria mes šiandieną keliaujame į 2013 metų muzikinę ruletę, priklauso amerikiečių dainininkei Lady Gagai. Ir tai yra jos kūrinys Applause, daina iš trečiojo studinio albumo Art Pop, ir daina buvo išleista kaip pagrindinis albumo singlas. Na ir aišku, tikrai sulaukė ir vaizdo klipas, ir pati daina teigiamų kritikų atsiliepimų. Ir pirmosios vietos buvo užimtos Graikijos, Vengrijos, Ispanijos topuose ir pasiektas dešimtukas daugelyje kitų šalių. Na ir daina tapo multiplatine Kanadoje, Švedijoje ir JAV.

0: Ei, vairuotojau, nori, kad Rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rudis laiku.
1: 523 Panevėžio gimtadienis. 3 dienos, 1 miestas, 1000 istorijų. Rugsėjo 11-13 dienomis. Pripinga, OG Version, Simo, Simona Burbaitė, Furito, Da Gamba, Lemon Joy, Aistė ir Kastytis Kerbedis. Kaip skamba miestas, kaip mes.
2: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
0: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Keptas višikų kepenėlių paštetas tik 1,35 €. Višikų brolėlių blozdelės tik 2,55 € už kilogramą. Virta daktariška dešra vos 1,99 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Radio stotis. Pulsas.
4: Širdelių top 3. Metas dar vienam širdelių top 3-etukui, taigi keliaujame tik tai prie jūsų mylimiausių dainų, prie jūsų mėgstamiausių kūrinių ir čia Martin Jensen kartu su The Stickman Project ir Matt Stefanina Deeper Love.

0: su jumis radio stotis Pulsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Žinios. Vilniuje minimas 512-osios Oršos mūšio metinės Kijevą. Po 3 dienų pertraukos vėl atakavo Rusija, žuvo mažiausiai 2 žmonės. Vyriausybė vyksta į pirmąjį išvažiuojimą į posėdį Klaipėdoje. Šiaurės Lietuvoje vyks NATO naikintuvų treniruotės. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, į jūsų dėmesio antradienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Vilniuje šiandien minimos 512-osios Oršos mūšio metinės, sostinė rengiama simbolinė triumfo eisena nuo Aušros vartų iki Valdovų rūmų, joje dalyvaus Lietuvos kariuomenės kariai, orkestras ir istorinius kostiumus vilkintis rekonstruktoriai. Katedros aikštėje taip pat numatyta mūšio inscenizacija. Oršos mūšis įvyko 1514 m. rugsėjo 8 dieną dabartinės Baltarusijos teritorijoje. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kariuomenė vadovaujama didžiojo etmono Konstantino Ostrogiškio tuomet nugalėjo Maskvos didžiosios kunigaikštystės pajėgas. Lietuvos kariuomenė šią pergalę vadina viena reikšmingiausių to meto Lietuvos karinių pergalių. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako iš Jungtinių valstybių pasiuntinių išgirdęs, kad Rusija pasirengusi deryboms dėl karo užbaigimo, pasak Zelenskio, savaitgalį Maskvoje ir Kijeve. Viešėjęs Stivas Vitkovas ir Jaredas Kušneris perdavė tokią Rusijos poziciją po pokalbių su abiejų šalių vadovais. Derybose buvo aptarti energetikos objektų apsaugos, grūdų gabenimo ir naftos bei dujų eksporto klausimai. Vašingtonas siekia atnaujinti tiesioginės kariaujančių šalių derybas ir sumažinti smūgių intensyvumą prieš artėjančią žiemą. Konkrečių susitarimų kol kas nepaskelbta. Ankstesnės Maskvos ir Kijevo derybos strigo dėl Rusijos pretenzijų į Ukrainos teritorijas. Tuo metu Rusija po 3 dienų pertraukos vėl surengė smūgius Kijevui. Šiandien ryto Ukrainos sostinėje žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 7 buvo sužeisti. Mieste kilo gaisrų, apgadinti gyvenamieji pastatai, transporto priemonės. Ukrainos oro pajėgos pranešė apie raketų ataką, gyventojai buvo raginami slėptis. Smūgiai atnaujinti pasibaigus trumpai atakų pertraukai, sutapusiai su amerikiečių pasiuntinių vizitais Maskvoje ir Kijeve. Oro pavojų šiandien buvo paskelbtas ir kituose Ukrainos regionuose. Premjero Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujama vyriausybė šiandien vyksta į pirmąjį išvažiuojimą į darbo vizitą. Klaipėdoje lankysis 2 dienas. Ministrai susitiks su regiono merais, verslo ir akademinės bendruomenės atstovais, apžiūrės Klaipėdos uostą ir suskystintų gamtinių dujų terminalą. Rytoj Klaipėdoje numatytas ir vyriausybės posėdis. Jame ketinama patvirtinti vyriausybės programos įgyvendinimo planą tarp numatytų tikslų oro gynybos sistemos plėtra, trumpesnės pacientų eilės pas gydytojus specialistus ir didesnės pensijos. Premjeras Mindaugas Sinkevičiaus yra žadėjęs daugiau dėmesio skirti regionams ir investicijoms už didžiųjų miestų ribų. Vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas sako, kad Lietuva kartu su partneriais ieškos būdų sulėtinti Rusijos vadinamojo šešėlinio laivyno veiklą. Pasak ministro, net nedidelis tokių laivų judėjimo sulėtinimas galėtų Rusijai kainuoti $100 milijonų negautų arba vėliau gautų pajamų. Galimos priemonės lapkritį bus aptariamos ir su Estijos atstovais. Europos Sąjunga jau yra išplėtusi sankcijas su Rusijos šešėlinių laivynų siejamiems laivams. Šis laivynas naudojamas naftos eksportui ir sankcijų apėjimui. Lietuva pasisako už griežtesnę tokių sankcijų kontrolę. Šiaurės Lietuvoje šiandien vyks iš anksto suplanuotos NATO naikintuvų treniruotės. Pratybos taip pat numatytos ketvirtadienį ir penktadienį. Lietuvos karinės oro pajėgos gyventojus ragino neįsigasti padidėjusio karinių orlaivių aktyvumo. Šiuo metu Šiauliuose NATO oro policijos misijoje dalyvauja apie 200 Italijos karių ir 4 naikintuvai. NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos. Jos tikslas saugoti Baltijos valstybių oro erdvę. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys šiandien Vilniuje susitiks su Nyderlandų užsienio reikalų ministru Tomu Berendsenu. Ministrai aptars dvišalių santykius, Europos saugumo klausimus, paramą Ukrainai. Jie taip pat atidarys naujas Nyderlandų ambasados patalpas Vilniuje. Nyderlandai yra viena iš NATO valstybių prisidančių prie Lietuvos saugumo. Šios šalies kariai tarnauja NATO tarptautiniame batalione Lietuvoje. Nyderlandai taip pat buvo pirmoji valstybė prisidėjusi prie rotacinio oro gynybos modelio Lietuvoje. Lietuvos apeliacinis teismas šiandien toliau tęs žlugusio banko Snoras buvusio akcininko Vladimiro Antonovo apklausą. Vakar jis apie 5 valandas atsakinėjo į teisėjos klausimus dėl bankų lėšų panaudojimo. Antonovas teigė pinigus naudojęs banko kapitalui ir rezervams didinti bei likvidumui išsaugoti. Jis yra pripažinęs savo kaltę ir anksčiau nurodė buvęs pagrindinis nusikaltimų iniciatorius. Pirmosios instancijos teismas Antonovui ir Raimundui Baranauskui skyrė po 10,5 metų laisvės atėmimo. Jiems taip pat priteista atlyginti daugiau kaip 375 milijonų eurų žalą. Nevyriausybinės organizacijos ragina politikus dar šią Seimo sesiją pradėti kurti bendrą pagalbą žmonėms su sunkia ir kompleksinė negalia sistemą. Organizacijų teigimu šiuo metu šeimos dažnai pačios prisima didžiąją dalį priežiūros ir slaugos, kai kuriais atvejais artimieji tam skiria iki 14 valandų per parą. Taip pat trūksta laikino atokvėpio paslaugų ir įstaigų galinčių priimti žmonės su sunkia negalia. Nevyriausybininkai perspėja, kad senstant tėvams vis daugiau tokių žmonių gali likti be tinkamos pagalbos. Šiandien šie klausimai bus aptarti su Seimo ministerijų ir savivaldybių atstovais.
1: Užsienio naujienos.
0: Ukrainos generalinis prokuroras Ruslanas Kravčenka atsistatydino po jam mestų kaltinimų korupciją. Ukrainos kovos su korupcija institucijos tyrė pinigų plovimo schemą susijusią su nelegaliais skambučių centrais. Savaitgalį tyrėjai atliko kratas generalinėje prokuratūroje. Kravčenka kaltinimus neigė ir teigė nepadaręs nieko neteisėto. Jis pareiškė nenorintis, kad prokuratūra būtų naudojama politiniai kovai. Tyrėjai skelbė nustatė 5 galimus schemų organizatorius.
1: Rytas su Gintare.

0: su jumis radio stotis Pulsas.
1: Atrodo, visai nedaug lieka laiko mums dar pabūti kartu, bet gerai pagalvojus, dar visa valanda, kurioje tikrai daug smagios veiklos dar čia laukia. Tai po keletos dainų aš jūs ir pakviesiu keliauti prie šios valandos rubrikų. Dabar trumpam palieku jūs su muzika.

0: Reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad Rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamiestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamiestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rudis laiku.
2: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale AINLT. Žinios tau ir apie tave.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Keptas višikų kepenėlių paštetas tik 1,35 €. Višikų brolėlių blozdelės tik 2,55 € už kilogramą. Virta daktariška dešra vos 1,99 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: 523-asis Panevėžio gimtadienis. 3 dienos, vienas miestas, tūkstančiai istorijų. Rugsėjo 11-13 dienomis. Reipinga, OG Version, Simo, Simona Burbaitė, Furito, Da Gamba, Lemon Joy, Aistė ir Kastytis Kerbedis. Kaip skamba miestas, kaip mes.
4: Radijos stotis Pulsas. Gintarės top 3.
5: Metas man su jumis dalintis ir dar vienu topu, šį kartą savo top 3-tuku. Ir čia mano topą šiandien atidaro Timmy Trumpet kartu su Sunfelt, Echo ir Joe Taylor. Sun Comes Up.

Na ir trečioji, paskutinioji daina, su kuria mes uždarysime mano top trietuką, tai dar šviežumu alsuojantis tikrai nespėjęs atsibosti kūrinys Fast Boy ir Nothing Lasts Forever.

0: Reklama.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje. Paliūniškio gatvė 11.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Keptas višikų kepenėlių paštetas tik 1,35 €. Višikų brolėlių blazdelės tik 2,55 € už kilogramą. Virta daktariška dešra vos 1,99 €. Laukime jūsų Paukštėdos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Teisingos.
5: Greitos.
4: Aštrios.
5: Patikrintos.
4: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas, jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt
6: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 €. Koncertams ir renginiams 500. Iki 15 žmonių kompanija. NTVC. Mes dirbame miestui.
7: Radijos stotis Pulsas.
4: Ši diena muzikos istorijoje.
8: 1989 metais gimė švedų didžėjus ir prodiuseris Tim Bergling, geriau žinomas kaip Avicii. 2013 metais jis buvo nominuotas Grammy už dainą Levels, didžiausias jo hitas Wake Me Up. Avicii bendradarbiavo su Wyclef Jean, Robbie Williams, ABBA nariais Bjornu Ulvesu ir Benny Andersonu, Rita Ora bei Green Day lyderiu Billy Joe Armstrongu. Deja, 2018 metais balandžio 20 dieną Avicii mirė būdamas vos 28 €.

0: Rytis su Gintare.
1: 2020 metais mirė amerikiečių kompozitorius, dainininkas, prodiuseris, saksofonistas ir vienas iš grupės Kool & The Gang įkūrėjų Ronaldas Bellas. Jam buvo 68. Jis parašė ir prodiusavo daug garsių grupės kūrinių, tarp jų Celebration, Cherish, Jungle Boogie ir Summer Madness. Bellas sakė, kad jo mėgstamiausia daina buvo Celebration, kurią parašė atsivertęs Bibliją, vieš

0: Radijos stotis Pulsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
2: Tai ir viskas, mūsų laikas šioje dienoje kartu jau baigėsi, tai reiškia, kad artėja pietus, keliaukim atsipūsti, pailsėti nuo darbų ir pilni jėgų pasitikim antrąjį pusdienį šios dienos, taigi susigirdėsime dabar jau rytoj, trečiadienį, savaitės viduryje, šiek tiek po septintos, gero likusio antradienio, skanių pietų, gero laiko ir toliau su mūsų radijo statimi, tikiuosi po pietų sugrįšit ir toliau būsit kartu su muzika ir su mumis. Iki.

0: Žinios. Vilniuje minimas 512-osios Oršos mūšio metinės. Kijevą po 3 dienų pertraukos vėl atakavo Rusija, žuvo mažiausiai 2 žmonės. Vyriausybė vyksta į pirmąjį išvažiuojamąjį posėdį Klaipėdoje. Šiaurės Lietuvoje vyks NATO naikintuvų treniruotės. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, į jūsų dėmesio antradienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Vilniuje šiandien minimos 512-osios Oršos mūšio metinės. Sostinė rengiama simbolinė triumfo eisena nuo Aušros vartų iki Valdovų rūmų. Joje dalyvaus Lietuvos kariuomenės kariai, orkestras ir istorinius kostiumus vilkintis rekonstruktoriai. Katedros aikštėje taip pat numatyta mūšio inscenizacija. Oršos mūšis įvyko 1514 m. rugsėjo 8 dieną dabartinės Baltarusijos teritorijoje. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kariuomenė vadovaujama didžiojo etmono Konstantino Ostrogiškio tuomet nugalėjo Maskvos didžiosios kunigaikštystės pajėgas. Lietuvos kariuomenė šią pergalę vadina viena reikšmingiausių to meto Lietuvos karinių pergalių. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako iš Jungtinių valstybių pasiuntinių išgirdęs, kad Rusija pasirengusi deryboms dėl karo užbaigimo, pasak Zelenskio, savaitgalį Maskvoje ir Kijeve. Viešėjęs Stivas Vitkovas ir Jaredas Kušneris perdavė tokią Rusijos poziciją po pokalbių su abiejų šalių vadovais. Derybose buvo aptarti energetikos objektų apsaugos, grūdų gabenimo ir naftos bei dujų eksporto klausimai. Vašingtonas siekia atnaujinti tiesioginės kariaujančių šalių derybas ir sumažinti smūgių intensyvumą prieš artėjančią žiemą. Konkrečių susitarimų kol kas nepaskelbta. Ankstesnės Maskvos ir Kijevo derybos strigo dėl Rusijos pretenzijų į Ukrainos teritorijas. Tuo metu Rusija po 3 dienų pertraukos vėl surengė smūgius Kijevui. Šiandien ryto Ukrainos sostinėje žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 7 buvo sužeisti. Mieste kilo gaisrų, apgadinti gyvenamieji pastatai, transporto priemonės. Ukrainos oro pajėgos pranešė apie raketų ataką, gyventojai buvo raginami slėptis. Smūgiai atnaujinti pasibaigus trumpai atakų pertraukai, sutapusiai su amerikiečių pasiuntinių vizitais Maskvoje ir Kijeve. Oro pavojus šiandien buvo paskelbtas ir kituose Ukrainos regionuose. Premjero Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujama vyriausybė šiandien vyksta į pirmąjį išvažiuojimą į darbo vizitą. Klaipėdoje lankysis 2 dienas. Ministrai susitiks su regiono merais, verslo ir akademinės bendruomenės atstovais, apžiūrės Klaipėdos uostą ir suskystintų gamtinių dujų terminalą. Rytoj Klaipėdoje numatytas ir vyriausybės posėdis. Jame ketinama patvirtinti vyriausybės programos įgyvendinimo planą, taip numatytų tikslų oro gynybos sistemos plėtra, trumpesnės pacientų eilės pas gydytojus specialistus ir didesnės pensijos. Premjeras Mindaugas Sinkevičiaus yra žadėjęs daugiau dėmesio skirti regionams ir investicijoms už didžiųjų miestų ribų. Vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas sako, kad Lietuva kartu su partneriais ieškos būdų sulėtinti Rusijos vadinamojo šešėlinio laivyno veiklą. Pasak ministro, net nedidelis tokių laivų judėjimo sulėtinimas galėtų Rusijai kainuoti $100 milijonų negautų arba vėliau gautų pajamų. Galimos priemonės lapkritį bus aptariamos ir su Estijos atstovais. Europos Sąjunga jau yra išplėtusi sankcijas su Rusijos šešėliniu laivynu siejamiems laivams. Šis laivynas naudojamas naftos eksportui ir sankcijų apėjimui. Lietuva pasisako už griežtesnę tokių sankcijų kontrolę. Šiaurės Lietuvoje šiandien vyks iš anksto suplanuotos NATO naikintuvų treniruotės. Pratybos taip pat numatytos ketvirtadienį ir penktadienį. Lietuvos karinės oro pajėgos gyventojus ragino neįsigasti padidėjusio karinių orlaivių aktyvumo. Šiuo metu Šiauliuose NATO oro policijos misijoje dalyvauja apie 200 Italijos karių ir 4 naikintuvai. NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos. Jos tikslas saugoti Baltijos valstybių oro erdvę. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys šiandien Vilniuje susitiks su Nyderlandų užsienio reikalų ministru Tomu Berendsenu. Ministrai aptars dvišalių santykius, Europos saugumo klausimus, paramą Ukrainai. Jie taip pat atidarys naujas Nyderlandų ambasados patalpas Vilniuje. Nyderlandai yra viena iš NATO valstybių prisidančių prie Lietuvos saugumo. Šios šalies kariai tarnauja NATO tarptautiniame batalione Lietuvoje. Nyderlandai taip pat buvo pirmoji valstybė prisidėjusi prie rotacinio oro gynybos modelio Lietuvoje. Lietuvos apeliacinis teismas šiandien toliau tęs žlugusio banko Snoras buvusio akcininko Vladimiro Antonovo apklausą. Vakar jis apie 5 valandas atsakinėjo į teisėjos klausimus dėl bankų lėšų panaudojimo. Antonovas teigė pinigus naudojęs banko kapitalui ir rezervams didinti bei likvidumui išsaugoti. Jis yra pripažinęs savo kaltę ir anksčiau nurodė buvęs pagrindinis nusikaltimų iniciatorius. Pirmosios instancijos teismas Antonovui ir Raimundui Baranauskui skyrė po 10,5 metų laisvės atėmimo. Jiems taip pat priteista atlyginti daugiau kaip 375 milijonų eurų žalą. Nevyriausybinės organizacijos ragina politikus dar šią Seimo sesiją pradėti kurti bendrą pagalbą žmonėms su sunkia ir kompleksinė negalia sistemą. Organizacijų teigimu šiuo metu šeimos dažnai pačios prisima didžiąją dalį priežiūros ir slaugos, kai kuriais atvejais artimieji tam skiria iki 14 valandų per parą. Taip pat trūksta laikino atokvėpio paslaugų ir įstaigų galinčių priimti žmonės su sunkia negalia. Nevyriausybininkai perspėja, kad senstant tėvams vis daugiau tokių žmonių gali likti be tinkamos pagalbos. Šiandien šie klausimai bus aptarti su Seimo ministerijų ir savivaldybių atstovais.
1: Užsienio naujienos.
0: Ukrainos generalinis prokuroras Ruslanas Kravčenka atsistatydino po jam mestų kaltinimų korupcija. Ukrainos kovos su korupcija institucijos tyrė pinigų plovimo schemą susijusią su nelegaliais skambučių centrais. Savaitgalį tyrėjai atliko kratas generalinėje prokuratūroje. Kravčenka kaltinimus neigė ir teigė nepadaręs nieko neteisėto. Jis pareiškė nenorintis, kad prokuratūra būtų naudojama politiniai kovai. Tyrėjai skelbė nustatė 5 galimus schemų organizatorius.
1: Mažiau kalbų, daugiau

0: radijo stotis Pulsas.
1: Globalus Panevėžys. Globalus Panevėžys.
2: Sveiki, mėly Pulso klausytojai. Šiandien mūsų dėmesio centre projektas Globalus Panevėžys, kuris padeda miestui stiprinti ryšius su užsienyje gyvenančiais panevėžiečiais. Na ir šiandien studijoje 11-oji projekto ambasadorė. JAV Lietuvių bendruomenės krašto valdybos pirmininkė, švietimo ir bendruomeninių iniciatyvų organizatorė Edita Buzėninė. Sveiki.
3: Labas.
2: Tai sveikinu tapus Globalaus Panevėžio ambasadore. Ką jums reiškia šis įvertinimas?
3: Aš net nežinau, ar tai įvertinimas. Man atrodo, tai daugiau širdies balsas, nes Panevėžys niekada neišėjo nei iš manęs, nei iš mano šeimos. Aš esu čia ir augusi, ir gimusi, ir universitetą baigusi. Tai smagu iš tikrųjų, kad galiu grįžti į Panevėžį ir galiu atstovauti Panevėžį ne tik pačiame Panevėžyje, bet ir ten, kur gyvenu.
2: 18 metų praleidote Jungtinėse Amerikos valstijose, tai papasakokit, kaip, kodėl išvykot?
3: Esu meilės emigrantė, labai paprastai galiu pasakyti. Ir tas išvykimas nebuvo planuotas, nu, buvo gal planuotas, bet jis nebuvo svarstytas, kad ilgam laikui. Tačiau kaip dabar yra, tai 18 metų Jungtinėse Amerikos valstijos yra, kaip aš dažnai sakau, išvykau dėl vieno žmogaus, dėl meilės, o suradau ir Kolorado lituanistinę mokyklą, ir JAV lietuvių bendruomenę, tai yra mano ir antroji, ir trečioji šeima.
2: Tai čia labai dažnai taip nutinka, kiek kalbėjau su globalių panevėžiečių, na, praktiškai visi sako, kad išvyko trumpam, o gavosi ilgam. Tai tą šalį jau prisijaukinot.
3: Galima sakyti taip.
2: Yra kažkas, vat, ko labai pasilgstat iš Panevėžio?
3: Be abejo, artimųjų. Tai čia yra turbūt numeris vienas. O daugiau pasilgsti žalumos. Žalumos, gražaus miesto, lietuvių kalbos, taisyklingos lietuvių kalbos, su panevėžiečiško akcentu. Aš dabar pati gal ir nebekalbu panevėžiečiško akcentu, gal jo mažiau. Bet to pasilgsti. Tačiau tą galima, aišku, rasti ir išvykus, nes jeigu susitinka du panevėžiečiai, bet kokiu atveju mes pradedam šnekėti su panevėžiečiu akcentu.
2: Tai kad tam ilgesiui numalšinti tikriausiai ir gimsta tos lietuvių bendruomenės užsienyje. Tik va, tai yra ta pagrindinė misija, kažkaip pajusti tą ryšį su savo šalimi dar kažkokį, kokie dar yra tų bendruomenių tikslai.
3: Galiu pasakyti apie JAV lietuvių bendruomenę. Jinai egzistuoja jau 75 metus. Turime 52 apylinkės, 38 lituanistinės mokyklas. Ir netgi tie žmonės, kurie atvyko prieš daugiau nei 75 metus, jie kūrė savo Lietuvą, nes tada buvo tokie laikai. Šiuo metu mes toliau bendraujame ir norime išlaikyti ne tik ryšį su Lietuva, bet išlaikyti kultūrą, išlaikyti lietuvių kalbą, žodį, tradicijas. Tai čia yra turbūt tas, kas lieka širdyje ir dėl ko mes visi sakome, mes esame lietuviai. Nesvarbu, kur begyventume.
2: Tai čia 75 metai yra ilgas laikas. Kaip manot, kaip sekasi puoselėti tą lietuvių kalbą, nes teko nekartą matyti ir tų lietuviško šaknis turinčių amerikiečių, kurie visgi jau nebekalba lietuviškai.
3: Pirmos ir antros kartos dipukams yra sunkiau, bet kokiu atveju ta anglų kalba jinai skverbėsi, tačiau ateina pas mus ir suaugusių mokyklas žmonės mokytis vėl iš naujo savo senelių arba prosenelių kalbos ir tas labai džiugina, o šiaip bet kokia atveju, nu, aplinka yra angliška. Smagu, kai vaikai ateina į mokyklas ir mokosi lietuvių kalbos, tačiau tikrai, nu, nepaslaptis per pertraukas jie dar vis kalba angliškai, tačiau kaip čia sakau, pasimokius visokių gudrybių, atėjus į mokyklą, kadangi esu mokyklos direktorė, atėjus į mokyklą sakyti vaikams, kad aš nekalbu angliškai, tada jie atranda visokių variantų, kaip tau tą pasakyti lietuviškai. Ir iš tikrųjų tie mažiukai, maži vaikai, kurie tik ateina į mokyklą, jie labai nori, mokosi lietuvių kalbos, jiems patinka. Paskui ateina amžius, kai mama ar tėtis arba vaikas nugali, tai yra, aš nenoriu eiti mokyklą, bet čia nesvarbu, į kokią mokyklą jis nenori eiti, ar lituanistinę mokyklą, ar į paprastą. Tik tai tie, kad žino, kad į paprastą mokyklą jisai turi eiti. O čia yra savaitgalinės mokyklos dažniausiai. O jau vyresniam amžiui vaikai pradeda norėti eiti, nes jiems tai yra svarbu. Ir, aišku, būna ir tokių šeimų, kur abudu tėvai lietuviai, bet vaikai kalba angliškai. Skaudu, bet aš labai tikiuosi, kad pasikeis kažkada. Aš esu optimistė tuo atžvilgiu.
4: Nes, kaip jūs minite savaitgalinę mokyklą, tai reikia papildomos motivacijos ją lankyti.
3: Ir ne tik vaikam, bet ir tėvam reikia. Ir aš visada sakau, šitie vaikai yra kiekvienas turbūt vertas medalio, pagyrimo, puoselėjimo, vien tik tai dėl to, kad jie yra 6 kartus eina į mokyklą, 6 kartus per savaitę. Ir jie yra didieji ambasadoriai Lietuvos, todėl kad jie ateina į amerikietiškas mokyklas, jie aiškina, kad jie ateina eina šeštadieniais į lituanistinės mokyklas, jie šoka, jie dainuoja, jie nuo 3 metukų gėda gimna, jie žino apie Lietuvą, Lietuvos istorija mokosi nuo pat mažumės, jie žino lietuviškas spalvas ir tas yra labai sveikintina ir smagu, bet taip, tam reikia pasiryžimo ir ne tik vaikų, tam reikia pasiryžimo ir tėvų. Tačiau yra labai daug pavyzdžių, kai vaikas lanko daug būrelių, sakėjim, užklasinės tos veiklos, bet tėtis ir mama sugeba atvežti vaiką po užklasinės veiklos, sakėjim, nuo 6 ryto, būdant treniruotėje, atveža į mokyklą, pabūna 2-3 pamokas ir vėl išveža į varžybas. Tai čia tik tai tėvelių nuopelnas. Aš dėkinga savo mokyklos tėvams iš tikrųjų ir kitų lituanistinių tėvams, kurie pasiryžia, kurie atveža, kurie nori išsaugoti kultūrą, lietuvišką žodį. Tai yra labai, labai smagu.
4: Vėlgi yra tokių migrantų, kurie pasirenka tą asimiliacijos kelią, tiesiog prisitaikyti. Tai ką jūs pasakytumėt tiems, kurie atrenkasi tą kelią?
3: Prisitaikyti prie ko? Prie
4: tiesiog
3: prie
4: gyventi toje
3: kultūroje,
4: kalbėti tą kalbą ir na, tiesiog tarsi nebūtina išsaugoti to ryšio, kam jis.
3: Mes visi prisitaikome prie to gyvenimo, mes visi bet kokiu atveju švenčiame tą šventes, tos vietovės, kur gyvename. Tačiau man asmeniškai būtų gėda turbūt pasakyti savo vaikui arba savo mamai, kad mano mama negali susikalbėti su mano vaikais, su savo anūkais, arba mano vaikai negali susikalbėti su močiute ar seneliu. Tai čia tas prisitaikymas turbūt vėlgi yra pasiteisinimas savo. Man galbūt taip lengviau yra, sakykime, atvažiavus, jau, ypač kurie nekalba tėvai angliškai, man galbūt lengviau su vaikais mokytis anglų kalbą ar kitą kokią užsienio kalbą, negu kad vaiką mokyti lietuvių kalbos. Vėlgi, aš sutinku, kad vaikas yra imlus ir jisai gali priimti kelias kalbas iš karto, tačiau tėvelim tai yra uždavinys, tai aš vis tiek kviečiu visus ateiti į lituanistinės mokyklas, kviečiu ateiti į mūsų kultūrinius renginius, į mūsų užklasinės veiklas ar bendruomeninės veiklas, tose veiklose mes tikrai nesimokome lietuvių kalbos, mes visus priemame ir pirmos, ir antros, ir trečios, netgi kartos išvažiavusių žmonės, netgi antrasias pusės, kurie nekalba lietuviškai. Ateikite, pas mus linksmų.
4: Dabar mes kalbam apie tą lietuvybės išsaugojimą Amerikoje. Jūs štai esate šiuo metu Panevėžyje, turėjote susitikimą su mere ir aptarėte bendradarbiavimo galimybės. Tai kokios yra jos?
3: Man kaip pirmiausia panevėžietį svarbu iš tikrųjų, kad būtų plėtojamas vaikų įsitraukimas į gyvenimą, į Panevėžio žinojimą, nes iš tikrųjų, vyko lietuvių kalbos viktorina ir toje viktorinoje buvo labai paprastai paaiškinti, buvo labai paprastas klausimas. Klausimas buvo apie tai, koks yra penktas miestas Lietuvos. Ir man labai keista buvo ir skaudu ir keista, kai vaikai neatsakė į tą klausimą. Mes paskui uždavėm suaugusiems ir suaugusieji neatsakė. Tai man svarbu yra, kad vaikai žinotų, kad Panevėžys yra penktas miestas pagal dydį, nors jisai, aš kiek žinau, konkuruoja su Alytumi. Tai vat, norėčiau lietuviškų stovyklų, tiek Lietuvoje, sakykime, kad mūsų vaikai atvyktų čia į Lietuvą, tiek Panevėžyje, tiek, gal sakykime, ne vien Panevėžyje, bet norėčiau, kad į Panevėžį atvyktų, kad būtent susipažintų su Panevėžio apylinkėmis, Panevėžio veikla, Panevėžio, kad ir muziejumi. Tai būtų smagu. O šiaip norėtųsi plėsti tokias netgi studentų stažuočių programas, jeigu tai pavyks, aišku, mes turime Jungtinėse Amerikos valstijose LIS programą, tai yra Lietuvių išeivijos studentų stažuočių programa, kur vaikai mokydamiesi universitetuose atlieka 5 savaičių praktiką pagal savo studijuojamas programas ir tas yra labai smagu, jeigu jie atvyktų ir į Panevėžį, susipažintų su Panevėžio institutu, tai yra Panevėžio filialų. Aš baigiau, buvo institutas su Kauno technologijos universitetu ir aplankytų tas vietas ir susipažintų iš vidaus, sakykime, su Panevėžiu ir tos pačios valstybinės įstaigos ir kultūriniai objektai. Tai būtų labai smagu iš tikrųjų. Tai vat mano tokia gal netiek, sakykime, ko man asmeniškai reikia. Aš noriu, kad žmonės žinotų apie Panevėžį. Noriu, kad jie matytų tą Panevėžį kaip žalią, gražų miestą, į kurią visada smagu sugrįžti.
4: Tai jūsų nuomonė, kodėl yra svarbu tas ryšys ne tik to plačiaja prasme su Lietuva, bet ir su gimtuoju miestu?
3: Tai nes čia mes augom. Labai paprastas atsakymas. Čia mes augom, čia mūsų draugai, čia mūsų giminės, čia mūsų pirmosios meilės, čia pirmieji nepasisiekimai arba pirmosios, čia pasakyti, pirmieji pasiekimai. Tai čia yra tai, nuo ko mes prasidedam. Aš visada sakau, pirmiausia, kai manęs paklausė Amerikoje, iš kur tu esi, mano visada pirmas atsakymas būna Lietuva, o tada jau būna Panevėžys. Tai aš iš Panevėžio, aš esu panevėžietė.
4: O kokį Panevėžį amerikiečiams pristatot?
3: Žalia, gražų, jaukų, malonų, į kurį visada malonu grįžti. Ir pirmiausia būna, nu, toks paprastas irgi kvietimas, turbūt atvažiuokite, pamatysite to, ko nematote Amerikoje. To žmogaus, žmonių nuoširdumo, tų šypsenų gal mes ir nematysime, kurias mes matome Amerikoje, bet galiu pastebėti, kad tikrai jų atsirado žymiai daugiau, negu kai aš išvažiavau. Bet to žmogaus nuoširdumo niekas nepakeis.
4: Kokius pokyčius miesto pastebėt, sugrįžo aš čia?
3: O, pokyčiai, pats miestas gražėja, iš tikrųjų labai gražėja ir aš grįžtu kiekvieni metai ir kiekvienais metais mes atrandame vis kažką tai naujo. Tai čia naujas pastatas, tai čia nauja erdvė, tai čia nauja vaikų žaidimo aikštelė, tai išgražėjęs miesto centras, tai parkas ir visa tai kelia tik tai pasididžiavimą savo miestu. Bet aš kaip ir sakiau, man didžiausias pasididžiavimas yra žmonės. Paprastumas jų, nuoširdumas. Tu gali prieiti, gali nesigėdinama prieiti ir kalbėti savo gimta kalba. Nors kai kas galbūt ir grįžę iš užsienio nori sakyti, kad aš pamiršau. Ne, aš nepamiršau. Ir yra daug tokių, kurie nepamiršo lietuvių kalbos ir mes tikrai kalbame lietuvių kalba. Bet ta žmonių nuoširdumas, žinokit, traukia. Žmonių nuoširdumas, žmonių gerumas, šypsenos ir, nu atsakau, aš tą patį turbūt kartoju, bet man tas yra neįkainoma, ta bendrystė, tas grįžimas ir pasisveikinimas ir apsikabinimas ir aš žinau, kad man labai paprasta prieiti, pakalbinti, nesvarbu kokia tema ir aš žinau, kad būsim suprasti, nes mes abu iš čia. Mes abu žinome, kas yra Narvelis, Panevėžį grįžę. Mes abu žinome, kad kas yra Žemaitukai, mes abu žinome, kas yra ta pati, nu, tulpenkė vadinama, kaip būdavo, kaip mano laikais, kai augau. Bet mūsų nei manęs, nei kažko kito pašnekovo negazina tokie žodžiai, nes tai yra nesuprantami dalykai ir nebaisu, mane daug kas klausė, ar nebaisu tau buvo augti Panevėžyje? Ne, niekada nebuvo baisu, nes tai mano gimtas miestas.
4: Tai kur vaikystė prabėgo, jeigu taip tiksliau, kurioje Panevėžio vietoj, kokios vietos tokios nostalgiškiausios jums yra?
3: Gimiau Panevėžyje, Panevėžio ligoninėje, atsivežė mama tada mane į Liepolėje ir paskui pirmą klasę jau pradėjau Žemaičių kvartale lankyti. 10 vidurinėje mokykloje. Tai aš ir baigiu, esu 10 vidurinė mokykla.
4: O vat tai, kad miestas keičiasi. Vat yra tokių, vat iš mano aplinkos žmonių, sako, o miestas pasikeitęs, nebe mano vaikystės miestas, tarsi atrodo, išnyksta kažkokia nostalgija. Jūs džiugina tikriausiai tie pokyčiai, miesto besikeičiantis veidas.
3: Mane džiugina ir aš vat kiekvieną kartą grįžtu, iš tikrųjų, nes esu pakeitusi ne vieną gyvenamą vietą, nu bet kokią atveju nuo vaikystės ir paskui ištekėjusi keičiau gyvenamas vietas, tai aš visas tas vietas aplankau. Ir man smagu, kad gražesnis kiemas, kažkas naujo atsirado, kaip gražu, pagražėjo, kaip smagu, kad žmonės čia gali daugiau rinktis, aikštelės, yra kur mašinas parkuoti, mūsų laik, mes kai gyvenom nebuvo, buvo nu, toks kitoks požiūris buvo. Vairuotojai mandagesnė, ne visi, išgirstu pyptelėjimu, nuo ko aš esu truputį atpratus, bet man tas kažkaip netrukdo ir man sako, man smagu grįžti, žinokit, tikrai smagu grįžti. Aš buvau ir Liepolėje nuvažiavus prie savo namo, kur gyvenau vaikystėje iki pirmos klasės. Ir Staniūnų mikrorajone buvau, ir Žemaičiuose, ir dabar gyvenu pas mamą Žemaičiuose, ir projektuotojų gatvę aplankiau visus savo namus. Ir smagu, žinokit, nu tikrai smagu, kaip keičiasi miestas, žiūrėt, kaip jisai modernėja pats miestas. Ir Senvagė praeitai yra ne vieną kartą, ir fontanai. Aš nemoku pasakyti, man gražu. Ir aš visiems rekomenduoju, atvažiuokit. Kviečiu.
4: O vat, yra tokių žmonių, kur vat rekomendavot, atvažiavo, koks jų įspūdis?
3: Yra, žinokit, yra atvažiavusi viena šeima, jinai lietuvė, jos vyras Amerikos pilietis, ir jie labai sakė, tokio žalio, jaukaus miestelio, kuriame nesijaučia miesto triukšmas, nes, nu, aš kaip mamai sakau, čia kamščiai yra ryte darbo valandomis ir vakare. Ir tikrai tas jaučiasi, bet jie sakė, dieną vaikštai, nėra tos pusties, nėra tų mašinų tiek daug. Tai yra labai smagu ir jiems labai patiko. Tai prašom visus, kviečiu visus, tiek buvusius panevežiečius. Iš tikrųjų nėra mūsų buvusių. Mes esam visi panevežiečiai. Gal vieni iš mūsų nenori prisipažinti, kad mes esame iš mažesnio miestelio. Gal kiti, nežinau, dėl kažkokių tai priežasčių nevažiuoja, gal kitiem yra Vilnius Kaunas kultūros sostinė. Gal pramogų ten yra daugiau, bet širdis tiek yra čia.
4: Na ir pabaigai, ką norėtumėte pasakyti pasaulyje gyvenantiems panevežiečiams, kurie galbūt dar nėra prisijungę prie globalaus panevežio bendruomenės?
3: Kviečiu jungtis iš tikrųjų, nes planuojame daug renginių. Praeitą savaitgalį vyko pasaulio lietuvių bendruomenių lyderių suvažiavimas Telšiuose ir aš buvau viena iš jų dalyvių, tai ten panevežiečių irgi sutikau labai nemažai ir mes planuojame daryti tokį mūsų lyg susibėgimą panevežyje, tų panevežiečių, kurie išvykė iš Panevežio ir kurių tarp kitko yra gyvenančių už Lietuvos ribų labai daug. Tai planuojame daryti ir kviečiame atvykti ir pamatyti Panevėžį iš naujo, kitomis akimis, bet su ta pačia meilė Panevėžiu, su ta pačiu ilgesiu, nes netgi, kai mes skrisdami namo lėktuvais nusileidžiame į Vilniaus oro uostą, mes iki to, mes visada sakome, skrendu į Lietuvą. Grįžtu namo atsiranda tada, kai sėdė mašiną ir važiuoji iš Vilniaus į Panevėžį. Tada jau grįžtu į namus.
4: Tai klausytojams primenu, kad tai buvo pokalbis su projekto Globalus Panevėžys ambasadore Jungtinėse Amerikos valstijose Edita Buzieninė. Labai ačiū.
3: Sudėl.
1: Globalus Panevėžys. Globalus Panevėžys.
5: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.
6: Reklama.
7: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
8: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
9: Naujasis krepšinio klubo Velžio Glass Baltic sezonas jau netrukus. Naujas sezonas, nauji tikslai. Būk kartu su Panevėžio rajono krepšinio klubu. Sek naujieną socialiniuose tinkluose krepšinio klubas Velžio Glass Baltic.
0: Radijo stotis Pulsas.

0: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai, jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179. 79, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rudis laiku.
2: 523 Panevėžio gimtadienis. 3 dienos, vienas miestas, tūkstančiai istorijų. Rugsėjo 11-13 dienomis. Briefinga, OG Version, Simo, Simona Burbaitė, Furito, Da Gamba, Lemon Joy, Aistė ir Kastytis Kerbedis. Kaip skamba miestas, kaip mes.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Keptas višikų kepenėlių paštetas tik 1,35 €. Višikų brolėlių blauzdelės tik 2,55 € už kilogramą. Virta daktariška dešra vos 1,99 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu. Ir gera kaina kasdien.
3: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Jauro žino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam. Ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griep draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
4: Radio stotis. Klausa.

0: 98.
1: Seimo pirmininkas Karatas pasaušriečius vadina nemaloniu atveju, žada kalbėti su pavaduotoja. Elektros vis dar neturi apie 1000 Lietuvos vartotojų. Latvija planuoja nuo kitų metų stabdyti keleivių vežimą į Rusiją ir Baltarusiją. Suomija baigė statyti 200 km tvorą pasienyje su Rusija. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, į jūsų dėmesį naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba šiandien rytą atliko kratas 5 Nemuno aušos valdybos narių ir parlamentarų namuose. Jos atliktos pas Robertą Puchovičių, Kęstutį Bilių, Daivą Žebelienę, Liną Šukytę Korsakę ir Tadą Sadauskį. Generalinė prokuratūra patvirtino, kad veiksmai susiję su anksčiau pradėtų tyrimų dėl automobilių nuomos partijai. Teisės sauga aiškinasi aplinkybės, kai partijos lyderis Remigijus Žemaitaitis ir valdybos narė Daiva Petkevičinė savo automobilius nuomojo partijai ir kartu patys jai naudojosi. Gegužė kratos jau buvo atliktos ir jų namuose ir darbo vietose bei partijos būstinėje. Seimo pirmininkas Juozas Olekas kratas pas Nemuno aušos valdybos narius vadina nemaloniu atveju, tačiau ragina sulaukti teisėsaugos išvadų. Jis žada dėl situacijos pasikalbėti su Seimo vicepirmininke Daiva Žebelienė, kurios namuose taip pat atlikta krata. Juozas Olekas pabrėžė, kad šiuo metu būtina laikytis nekaltumo prezumpcijos. Pasak parlamento vadovo, tik paaiškėjus tyrimo rezultatams bus galima vertinti politikų veiksmus. Prezidento vyriausiai patarėja Aista Skaisgirytė sako, kad su Kinijos atstovais Briuselėje susitinkantys Seimo nariai neatstovauja oficialiai Lietuvos pozicijai. Į susitikimą su Kinijos misijos prie Europos Sąjungos atstovais išvyko parlamentarai priklausantis grupiai siekiančiai santykių su Pekinu normalizavimo. Tarp jų Ignas Vėgėlė ir Rimas Jonas Jankūnas. Seimo valdyba jų komandiruotė nepritarė, todėl Vėgėlė teigė vyksianti savo lėšomis. Skaisgirytės teigimų santykiams su Kinija atkurti būtinas abiejų valstybių noras. Prezidentūra nemato grėsmės Vokietijos brigados dislokavimui Lietuvoje po partijos alternatyva Vokietijai pergalės regioniuose rinkimuose. Prezidento vyriausiai patarėja tas, kas Girytė, sako, kad brigados perkelimas vyksta pagal planą, tikimasi, kad iki kitų metų pabaigos į visą apimtimį jau bus Lietuvoje. Pasak patarėjos, AFD rezultatas regioniuose rinkimuose yra signalas tradiciniam Vokietijos partijoms, tačiau jo nereikėtų tapatinti su nacionalinių rinkimų rezultatais. Po rugpjūčio 22-osios Lietuvą nusiaubusios elektros vis dar neturi apie 1000 vartotojų. Energijos skirstymo operatoriaus atstovė Rasa Jotkienė sako, kad absoliuti dauguma jų yra Utenos regione. Šiuo metu liko sudėtingiausi gedimai, kai dėl išverstų atramos skiruose ruožuose elektros neturi vos vienas ar keli vartotojai. Galim už gedimus dabar šalina daugiau kaip 300 brigadų. Iš karto po audros elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau nei 268 000 vartotojų. Latvija planuoja nuo kitų metų visiškai sustabdyti keleivių vežimą autobusais į Rusiją ir Baltarusiją. Susisiekimo ministerija pateikė pataisas, kuriomis būtų draudžiami reguliarūs ir nereguliarūs reisai bei tranzitas per Latviją iš šias valstybės. Šiuo metu iš Rygos dar kursuoja vienas reguliarus autobusas į Maskvą. Leidimas šiam maršrutui galioja iki kitų metų sausio ir jo pratesti neketinama. Latvija sprendimą grindžia saugumo rizikomis. Ryga taip pat sieks, kad šiuo klausimu būtų derinami Baltijos šalių ir Europos Sąjungos veiksmai. Suomija baigė statyti maždaug 200 km ilgio tvorą prie sienos su Rusija. Įrengta strategiškai svarbiose vietose ir aprūpinta kameromis bei jutikliais. Suomija sienos perėjęs su Rusija uždarė 23 metų pabaigoje, kai padaugėjo migrantų neturinčių reikiamų dokumentų. Tuomet apkaltino Maskvą migrantų naudojimui hibridiniam spaudimui. Rusija kaltinimus neigė. Tvoros projektas kainavo daugiau kaip 350 milijonų eurų. Suomijos valdžia skelbė, kad sausumos pasienio punktai su Rusija kol kas liks uždaryti. Rusija po 3 dienų pertraukos atnaujino smūgius Ukrainos sostinėje Kijevui. Šiandien rytą žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 7 buvo sužeisti, mieste kilo gaisrų, apgadinta gyvenamųjų pastatų ir transporto priemonių. Ukrainos oro pajėgos pranešė apie raketų atakas, gyventojai buvo raginami slėptis. Atakos atnaujintos po trumpos pertraukos sutapusios su amerikiečių pasiuntinių vizitais Maskvoje ir Kijeve. Oro pavojus buvo skelbiamas ir kitose Ukrainos regionuose. Prancūzijos pietuose du vagys įsilaužė į impresionisto Augusto Renoiro muziejų ir pavogė 4 meno kūrinius pajūrio. Kanė miesto valdžia jų bendrą vertę įvertino maždaug 9 milijonais eurų. Įtariamosios užfiksavo miesto vaizdo stebėjimo kameros. Sprukdami vagys vieną iš pavogtų paveikslų pametė. Informacijos apie jų sulaikymą kol kas nėra.

0: Reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S Plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Naujasis krepšinio klubo Velžio Glass Baltic sezonas jau netrukus. Naujas sezonas, nauji tikslai. Būk kartu su Panevėžio rajono krepšinio klubu. Sek naujienas socialiniuose tinkluose krepšinio klubas Velžio Glass Baltic.
4: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Keptas višikų kepenėlių paštetas tik 1,35 €. Višikų brolėlių blozdelės tik 2,55 € už kilogramą. Virta daktariška dešra vos 1,99 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu. Ir gera kaina kasdien.
5: 523-asis Panevėžio gimtadienis. 3 dienos, vienas miestas, tūkstančiai istorijų. Rugsėjo 11-13 dienomis. Reipinga, OG Version, Simo, Simona Burbaitė, Furito, Dagamba, Lemon Joy, Aisti ir Kastytis Kerbedis. Kaip skamba miestas, kaip mes.
6: Radio stotis. Pulsas.
7: Ši diena muzikos istorijoje.
4: 1990-aisiais šią dieną Bon Jovi su daina Blaze of Glory pasiekė pirmą Amerikos topo poziciją. Na, Jungtinėje karalystėje kūrinys liko antras. Tai yra daina skambėjusi filme Young Guns 2. Daina buvo sukurta specialiai šiai kino juostai.

1989-aisiais šią dieną gimė švedų didžėjus, remiksuotojas ir produceris Avicii. Už 2013-ųjų kūrinį Levels jis buvo nominuotas Grammy apdovanojimui geriausio šokių muzikos įrašo kategorijoje, o didžiausio jo hitu tapo tais pačiais metais išleistas Wake Me Up. Atlikėjas įrašinėjo bendrus kūrinius Wycliffe Jean, Robbie Williams, ABBA's nariais Rita Ora bei Green Day lyderių Billy Joe Armstrongų. Avicii pasitraukė iš gyvenimo 2018-aisiais, būdamas 28-erių.

0: Reklama. Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
3: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos, tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis, atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai, daugiau informacijos biržietis.lt.
4: Su jumis radijos stotis Pulsas.
5: Labai gražus didžiausias Britanijos top 10-ukas šiandien mūsų laukia, keliaujame į 98-uosius metus ir pradedame nuo 8-oje pozicijoje esančio Stardust kūrinio Music Sounds Better With You.

0: Klausotės radio studijos Pulsas.
1: Atspėk metus.
2: Šiandien rubrikoje Atspėk metus labai romantiška ir lyriška Olivijos Rodrigo daina Driver's License. Paspėliosime, kuriais metais pasirodė šis netoks jau ir senas kūrinys, maža užuomena. Tiems, kurie mėgsta Olivijos muziką, manau, atspėti bus tikrai nesudėtinga. Na, o šis kūrinys tapo didžiausių debiutinių hitų Spotify istorijoje. Per pirmąją savaitę Driver's License surinko 107 milijonus perklausų, o per pirmąją dieną rekordinis 17 milijonų perklausų. Ir tai padarė Olivija pasaulinę žvaigždę per 24 valandas. Kūrinyje akivaizdžiai galime išgirsti meilės trikampio istoriją. Klausytojai mėgino čia įvairiai interpretuoti. Jie manė, kad tas meilės trikampis yra Olivija, Josh Bassett ir Sabrina Carpenter. Ten daug įvairiausių užkulsinių momentų ir galbūt tai tiesa, galbūt tik prielaidos, nei vienas iš šių trijų atlikėjų nepatvirtino, kad taip čia apie tai, tačiau gandai sklando. Na tai tiek prieš istorijas, pasiklausykime Driver's License.

0: your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Atspėk metus.
2: Labai jautri, labai graži istorija nuskambėjo čia eteryje su Olivijos Rodrigo darbu Driver's License. Ir atėjo metas atskleisti, kuriaisgi metais pasirodė šis kūrinys, na ne taip jau ir seniai, 2021.
1: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina.

0: 98.
1: Seimo pirmininkas Karatas pasaušriečius vadina nemaloniu atveju ir žada kalbėti su pavaduotoja. Elektros vis dar neturi apie 1000 Lietuvos vartotojų. Latvija planuoja nuo kitų metų stabdyti keleivių vežimą į Rusiją ir Baltarusiją. Suomija baigė statyti 200 km tvorą pasienyje su Rusija. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesį naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba šiandien rytą atliko kratas 5 Nemuno aušos valdybos narių ir parlamentarų namuose. Jos atliktos pas Robertą Puchovičių, Kęstutį Bilių, Daivą Žebelienę, Liną Šukytę Korsakę ir Tadą Sadauskį. Generalinė prokuratūra patvirtino, kad veiksmai susiję su anksčiau pradėtų tyrimu dėl automobilių nuomos partijai. Teisės sauga aiškinasi aplinkybės, kai partijos lyderis Remigijus Žemaitaitis ir valdybos narė Daiva Petkevičinė savo automobilius nuomojo partijai ir kartu patys jai naudojosi. Gegužė kratos jau buvo atliktos ir jų namuose ir darbo vietose bei partijos būstinėje. Seimo pirmininkas Juozas Olekas kratas pas Nemuno aušos valdybos narius vadina nemaloniu atveju, tačiau ragina sulaukti teisėsaugos išvadų. Jis žada dėl situacijos pasikalbėti su Seimo vicepirmininke Daiva Žebelienė, kurios namuose taip pat atlikta krata. Juozas Olekas pabrėžė, kad šiuo metu būtina laikytis nekaltumo prezumpcijos. Pasak parlamento vadovo, tik paaiškėjus tyrimo rezultatams bus galima vertinti politikų veiksmus. Prezidento vyriausiai patarėja Aistas Skaisgirytė sako, kad su Kinijos atstovais Briuselėje susitinkantys Seimo nariai neatstovauja oficialiai Lietuvos pozicijai. Į susitikimą su Kinijos misijos prie ES atstovais išvyko parlamentarai priklausantis grupiai siekiančiai santykių su Pekinu normalizavimo. Tarp jų Ignas Vėgėlė ir Rimas Jonas Jankūnas. Seimo valdyba jų komandiruotai nepritarė, todėl Vėgėlė teigė vyksianti savo lėšomis. Skaisgirytės teigimų santykiams su Kinija atkurti būtinas abiejų valstybių noras. Prezidentūra nemato grėsmės Vokietijos brigados dislokavimui Lietuvoje po partijos alternatyva Vokietijai pergalės regioniuose rinkimuose. Prezidento vyriausioji patarėja Astas Kazgirytė sako, kad brigados perkelimas vyksta pagal planą, tikimasi, kad iki kitų metų pabaigos į visą apimtimį jau bus Lietuvoje. Pasak patarėjos, AFD rezultatas regioniuose rinkimuose yra signalas tradiciniam Vokietijos partijoms, tačiau jo nereikėtų tapatinti su nacionalinių rinkimų rezultatais. Po rugpjūčio 22-osios Lietuvą nusiaubusios elektros vis dar neturi apie 1000 vartotojų. Energijos skirstymo operatoriaus atstovė Rasa Jotkienė sako, kad absoliuti dauguma jų yra Utenos regione. Šiuo metu liko sudėtingiausi gedimai, kai dėl išverstų atramos skiruose ruožuose elektros neturi vos vienas ar keli vartotojai. Galimus gedimus dabar šalina daugiau kaip 300 brigadų. Iš karto po audros elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau nei 268,000 vartotojų. Latvija planuoja nuo kitų metų visiškai sustabdyti keleivių vežimą autobusais į Rusiją ir Baltarusiją. Susisiekimo ministerija pateikė pataisas, kuriomis būtų draudžiami reguliarūs ir nereguliarūs reisai bei tranzitas per Latviją šias valstybės. Šiuo metu iš Rygos dar kursuoja vienas reguliarus autobusas į Maskvą. Leidimas šiam maršrutui galioja iki kitų metų sausio ir jo pratesti neketinama. Latvija sprendimą grindžia saugumo rizikomis. Ryga taip pat sieks, kad šiuo klausimu būtų derinami Baltijos šalių ir ES veiksmai. Suomija baigė statyti maždaug 200 km ilgio tvorą prie sienos su Rusija. Įrengta strategiškai svarbiose vietose ir aprūpinta kameromis bei jutikliais. Suomija sienos perėja su Rusija uždarė 23 metų pabaigoje, kai padaugėjo migrantų neturinčių reikimų dokumentų. Tuomet apkaltino Maskvą migrantų naudojimui hibridiniam spaudimui. Rusija kaltinimus neigė. Tvoros projektas kainavo daugiau kaip 350 milijonų eurų. Suomijos valdžia skelbė, kad sausumos pasienio punktai su Rusija kol kas liks uždaryti. Rusija po 3 dienų pertraukos atnaujino smūgius Ukrainos sostinėje Kijevui. Šiandien rytą žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 7 buvo sužeisti, mieste kilo gaisrų, apgadinta gyvenamųjų pastatų ir transporto priemonių. Ukrainos oro pajėgos pranešė apie raketų atakas, gyventojai buvo raginami slėptis. Atakos atnaujintos po trumpos pertraukos sutapusios su amerikiečių pasiuntinių vizitais Maskvoje ir Kijeve. Oro pavojus buvo skelbiamas ir kitose Ukrainos regionuose. Prancūzijos pietuose du vagys įsilaužė į impresionisto Augusto Renoiro muziejų ir pavogė 4 meno kūrinius pajūrio. Kanė miesto valdžia jų bendrą vertę įvertino maždaug 9 milijonais eurų. Įtariamosios užfiksavo miesto vaizdo stebėjimo kameros. Sprukdami vagys vieną iš pavogtų paveikslų pametė. Informacijos apie jų sulaikymą kol kas nėra.

0: Reklama. Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
3: Su jumis radio stotis Pulsas.
2: Kasdienybės atradimai.
4: Ar kada nors mėginote suvaldyti savo emocijas, pyktį, baimę, nerimą, tiesiog garsiai jas įvardindami? Atrodo tikriausiai per daug paprasta, kad veiktų, tačiau neuromokslas tvirtina, kad visgi žodžiai turi galę nuraminti mūsų smegenis. Kai jaučiama įtampa, nusakome žodžiais, suaktyvėja mūsų kaktinės smegenų žievė, kuri tarsi paspaudžia stabdį už nerimą ir baimę atsakingam emociniam centrui, tai yra migdoliniam kūnui. 2012 metais Stanfordo universiteto tyrėja Katarina Kitsanski atliko intriguojantį eksperimentą su žmonėmis, kenčiančiais nuo arachofobijos, su paniškos vorų baimės. Tyrėmiesiems buvo rodomi ne paveikslėliai, o tikri gyvi vorai. Ir vienos grupės dalyvių buvo paprašyta žiūrėti į vorą ir tiesiog garsiai atvirai įvardyti kylančius jausmus. Aš bijau, man šlikštu, mane krečia šiurpas ir taip toliau. Fiziologiniai matavimai parodė rezultatą, kuris nustebino. Vos tik žmogus ištardavo baimės žodžius, jo kūno streso reakcija pradėdavo slopti. Pasirodo, kuo tiksliau įvardijame savo siaubą, tuo mažiau galios jis prieš mus turi. Negana to, šis raminantis efektas išliko net po savaitės. Baimė vorams buvo pastebimai mažesnė. Tą patį principą galime pritaikyti ir kasdieniniuose santykiuose, kai matote susinervinusi ar prislėgtą artimąjį kolegą, draugą. Vietoj banalaus pasakymo nusiramink, padėkime jam įvardyti būseną. Paklauskime, galbūt tu nerimauji, gal jautiesi įskaudintas. Ir būtent suteikdami emocijai vardą, padedame pašnekovui sumažinti jo emocinį krūvį. Tai va, kartais geriausia pagalba kitam, ar netgi sau, tiesiog garsiai išreikšti savo emociją.

Усвоїм, а ці повідуваємо. Усвоїм, а ці повідуваємо.

0: Reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvės 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvės 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
2: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, mat į turgų jį vežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
3: Naujasis krepšinio klubo Velžio Glass Baltic sezonas jau netrukus. Naujas sezonas, nauji tikslai. Būk kartu su Panevėžio rajono krepšinio klubu. Sek naujienas socialiniuose tinkluose krepšinio klubas Velžio Glass Baltic.
4: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Keptas višikų kepenėlių paštetas tik 1,35 €. Višikų brolėlių blazdelės tik 2,55 € už kilogramą. Virta daktariška dešra vos 1,99 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu. Ir gera kaina kasdien.
5: 523-asis Panevėžio gimtadienis. 3 dienos, vienas miestas, tūkstančiai istorijų. Rugsėjo 11-13 dienomis. Reifinga, OG Version, Simo, Simona Burbaitė, Furito, Dagamba, Lemon Joy, Aisti ir Kastytis Kerbedis. Kaip skamba miestas, kaip mes.
6: Pulsas. Širdelių top 3. Metas nerti į jūsų širdelių top 3, mėly klausytojai. Čia nuskambės 3 kūriniai apdovanoti jūsų širdelių internetinėje svetainėje pulsas.lt. Viskas labai paprasta, tiesiog klausytojai pulso eteryje išgirdę mylimą dainą, keliauja į pulsas.lt, dovanoja jai širdelę ir tokiu būdu daina atkeliauja į šį 3. Na ir pirmasis kūrinys, kurio klausomės šiame top 3, manęs visiškai nestebina. Iš tiesų, tai yra ta daina, kurią mėgsta ir pulso klausytojai, ir tikriausiai visa Lietuva, tai Jessicos Shy ir

Girdėjote Jessicos Shy ir Igorio Kofo darbą Kas kaltas? Na ir pažiūrėkime, kasgi toliau. Čia širdelių top 3 skambės ir čia dar vienas duetas. David Guetta ir Sia. Let's love.

Šiandien širdelių top trietuką vainikuoja tokia, sakyčiau, šviežia Madonos daina Good for the Soul, kuri jau spėjo susilaukti jūsų širdelių. Labai smagu, tai pasiklausykime. Everything begins with consciousness.

Mėly pulso klausytojai, tai buvo jūsų širdelių top trietukas, kuriame šiandien skambėjo Madonos darbas Good for the Soul, David Guetta susijęs su daina Let's Love ir Jessica Shy su Igoriu Kofu, Kas kaltas.

0: Štai toks puikus jūsų skonis, štai taip jūs negailite širdelių, tai labai jums už tai dėkoju ir kviečiu likti su Pulsu.
1: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: žinios.
1: Seimo pirmininkas Kratas pas aušriečius vadina nemaloniu atveju ir žada kalbėti su pavaduotoja. Elektros vis dar neturi apie 1000 Lietuvos vartotojų. Latvija planuoja nuo kitų metų stabdyti keleivių vežimą į Rusiją ir Baltarusiją. Suomija baigė statyti 200 km tvorą pasienyje su Rusija. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesį naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba šiandien rytą atliko kratas 5 Nemuno aušos valdybos narių ir parlamentarų namuose. Jos atliktos pas Robertą Puchovičių, Kęstutį Bilių, Daivą Žebelienę, Liną Šukytę Korsakę ir Tadą Sadauskį. Generalinė prokuratūra patvirtino, kad veiksmai susiję su anksčiau pradėtų tyrimu dėl automobilių nuomos partijai. Teisės sauga aiškinasi aplinkybės, kai partijos lyderis Remigijus Žemaitaitis ir valdybos narė Daiva Petkevičinė savo automobilius nuomojo partijai ir kartu patys jai naudojosi. Gegužė kratos jau buvo atliktos ir jų namuose ir darbo vietose bei partijos būstinėje. Seimo pirmininkas Juozas Olekas kratas pas Nemuno aušos valdybos narius vadina nemaloniu atveju, tačiau ragina sulaukti teisėsaugos išvadų. Jis žada dėl situacijos pasikalbėti su Seimo vicepirmininke Daiva Žebelienė, kurios namuose taip pat atlikta krata. Juozas Olekas pabrėžė, kad šiuo metu būtina laikytis nekaltumo prezumpcijos. Pasak parlamento vadovo, tik paaiškėjus tyrimo rezultatams bus galima vertinti politikų veiksmus. Prezidento vyriausiai patarėja Aistas Skaisgirytė sako, kad su Kinijos atstovais Briuselėje susitinkanti Seimo nariai neatstovauja oficialiai Lietuvos pozicijai. Į susitikimą su Kinijos misijos prie ES atstovais išvyko parlamentarai priklausantis grupiai siekiančiai santykių su Pekinu normalizavimo. Tarp jų Ignas Vėgėlė ir Rimas Jonas Jankūnas. Seimo valdyba jų komandiruotai nepritarė, todėl Vėgėlė teigė vyksianti savo lėšomis. Skaisgirytės teigimų santykiams su Kinija atkurti būtinas abiejų valstybių noras. Prezidentūra nemato grėsmės Vokietijos brigados dislokavimui Lietuvoje po partijos alternatyva Vokietijai pergalės regioniuose rinkimuose. Prezidento vyriausioji patarėja Tas Kasgirytė sako, kad brigados perkelimas vyksta pagal planą, tikimasi, kad iki kitų metų pabaigos į visą apimtimį jau bus Lietuvoje. Pasak patarėjos, AFD rezultatas regioniuose rinkimuose yra signalas tradiciniam Vokietijos partijoms, tačiau jo nereikėtų tapatinti su nacionalinių rinkimų rezultatais. Po rugpjūčio 22-osios Lietuvą nusiaubusios elektros vis dar neturi apie 1000 vartotojų. Energijos skirstymo operatoriaus atstovė Rasa Jotkienė sako, kad absoliuti dauguma jų yra Utenos regione. Šiuo metu liko sudėtingiausi gedimai, kai dėl išverstų atramos skiruose ruožuose elektros neturi vos vienas ar keli vartotojai. Galimus gedimus dabar šalina daugiau kaip 300 brigadų. Iš karto po audros elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau nei 268,000 vartotojų. Latvija planuoja nuo kitų metų visiškai sustabdyti keleivių vežimą autobusais į Rusiją ir Baltarusiją. Susisiekimo ministerija pateikė pataisas, kuriomis būtų draudžiami reguliarūs ir nereguliarūs reisai bei tranzitas per Latviją šias valstybės. Šiuo metu iš Rygos dar kursuoja vienas reguliarus autobusas į Maskvą. Leidimas šiam maršrutui galioja iki kitų metų sausio ir jo pratesti neketinama. Latvija sprendimą grindžia saugumo rizikomis. Ryga taip pat sieks, kad šiuo klausimu būtų derinami Baltijos šalių ir ES veiksmai. Suomija baigė statyti maždaug 200 km ilgio tvorą prie sienos su Rusija. Jį įrengta strategiškai svarbiose vietose ir aprūpinta kameromis bei jutikliais. Suomija sienos perėjęs su Rusija uždarė 23 metų pabaigoje, kai padaugėjo migrantų neturinčių reikiamų dokumentų. Tuomet apkaltino Maskvą migrantų naudojimui hibridiniam spaudimui. Rusija kaltinimus neigė. Tvoros projektas kainavo daugiau kaip 350 milijonų eurų. Suomijos valdžia skelbė, kad sausumos pasienio punktai su Rusija kol kas liks uždaryti. Rusija po 3 dienų pertraukos atnaujino smūgius Ukrainos sostinėje Kijevui. Šiandien rytą žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 7 buvo sužeisti, mieste kilo gaisrų, apgadinta gyvenamųjų pastatų ir transporto priemonių. Ukrainos oro pajėgos pranešė apie raketų atakas, gyventojai buvo raginami slėptis. Atakos atnaujintos po trumpos pertraukos sutapusios su amerikiečių pasiuntinių vizitais Maskvoje ir Kijeve. Oro pavojus buvo skelbiamas ir kitose Ukrainos regionuose. Prancūzijos pietuose du vagys įsilaužė į impresionisto Augusto Renoiro muziejų ir pavogė 4 meno kūrinius pajūrio. Kane miesto valdžia jų bendrą vertę įvertino maždaug 9 milijonais eurų. Įtariamosios užfiksavo miesto vaizdo stebėjimo kameros. Sprukdami vagys vieną iš pavogtų paveikslų pametė. Informacijos apie jų sulaikymą kol kas nėra.

0: Reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamiestis, telefonas 0617 447 444. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamiestis. Telefonas 0617 447 444. Suvo. Sustabdyk rūdis laiku. Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Keptas višikų kepenėlių paštetas tik €35. Višikų brolėlių blazdelės tik €2,55 už kilogramą. Virta daktariška dešra vos €99. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Naujasis krepšinio klubo Velžio Glass Baltic sezonas jau netrukus. Naujas sezonas, nauji tikslai. Būk kartu su Panevėžio rajono krepšinio klubu. Sek naujieną socialiniuose tinkluose krepšinio klubas Velžio Glass Baltic.
3: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti, atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūpų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Šš, paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
4: 523. Panevėžio gimtadienis. 3 dienos, vienas miestas, tūkstančiai istorijų. Rugsėjo 11-13 dienomis. Briefinga, OG Version, Simo, Simona Burbaitė, Furito, Dagamba, Lemon Joy, Aisti ir Kastytis Kerbedis. Kaip skamba miestas, kaip mes.
5: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
6: Ši diena muzikos istorijoje.
7: 1987-aisiais šią dieną gimė amerikiečių reperis ir dainų autorius Wiz Khalifa. 2014-aisiais jo albumas Black Hollywood užkopė į Amerikos topo viršūnę, o 2015-aisiais singlas See You Again iš filmo Greiti ir įsiutę 7, skirtas žuvusiam aktoriui Paului Walkeriui atminti, Billboard Hot 100 pirmoje pozicijoje išbuvo net 12 savaičių ir tapo hitu numeris vienas dar 7 šalyse. It's

1979 šią dieną gimė atlikėja Pink. 2001 jos daina Get the Party Started pasiekė antrą vietą Jungtinėje karalystėje. Pink tapo viena sėkmingiausių savo kartos atlikėjų visame pasaulyje, pardavusi per 110 milijonų įrašų.

0: Reklama.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.
5: Pulsas.
6: Keliaujam prie Švedijos top 10-uko, o kurio 9-oje pozicijoje 98-aisiais metais šią dieną puikavosi E-Type kūrinys Angels Crying.

9. Seimo pirmininkas Karatas pas aušriečius vadina nemaloniu atveju žada kalbėti su pavaduotoja. Elektros vis dar neturi apie 1000 Lietuvos vartotojų. Latvija planuoja nuo kitų metų stabdyti keleivių vežimą į Rusiją ir Baltarusiją. Suomija baigė statyti 200 km tvorą pasienyje su Rusija. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas į jūsų dėmesį naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba šiandien rytą atliko kratas 5 Nemuno aušos valdybos narių ir parlamentarų namuose. Jos atliktos pas Robertą Puchovičių, Kęstutį Bilių, Daivą Žebelienę, Liną Šukytę Korsakę ir Tadą Sadauskį. Generalinė prokuratūra patvirtino, kad veiksmai susiję su anksčiau pradėtų tyrimų dėl automobilių nuomos partijai. Teisės sauga aiškinasi aplinkybės, kai partijos lyderis Remigijus Žemaitaitis ir valdybos narė Daiva Petkevičinė savo automobilius nuomojo partijai ir kartu patys jai naudojosi. Gegužė kratos jau buvo atliktos ir jų namuose ir darbo vietose bei partijos būstinėje. Seimo pirmininkas Juozas Olekas kratas pas Nemuno aušos valdybos narius vadina nemaloniu atveju, tačiau ragina sulaukti teisėsaugos išvadų. Jis žada dėl situacijos pasikalbėti su Seimo vicepirmininke Daiva Žebelienė, kurios namuose taip pat atlikta krata. Juozas Olekas pabrėžė, kad šiuo metu būtina laikytis nekaltumo prezumpcijos. Pasak parlamento vadovo, tik paaiškėjus tyrimo rezultatams bus galima vertinti politikų veiksmus. Prezidento vyriausiai patarėja Aista Skaisgirytė sako, kad su Kinijos atstovais Briuselėje susitinkantys Seimo nariai neatstovauja oficialiai Lietuvos pozicijai. Į susitikimą su Kinijos misijos prie Europos Sąjungos atstovais išvyko parlamentarai priklausantis grupiai siekiančiai santykių su Pekinu normalizavimo. Tarp jų Ignas Vėgėlė ir Rimas Jonas Jankūnas. Seimo valdyba jų komandiruotai nepritarė, todėl Vėgėlė teigė vyksianti savo lėšomis. Skaisgirytės teigimų santykiams su Kinija atkurti būtinas abiejų valstybių noras. Prezidentūra nemato grėsmės Vokietijos brigados dislokavimui Lietuvoje po partijos alternatyva Vokietijai pergalės regioniuose rinkimuose. Prezidento vyriausioji patarėja Tas Kasgirytė sako, kad brigados perkelimas vyksta pagal planą, tikimasi, kad iki kitų metų pabaigos į visą apimtimį jau bus Lietuvoje. Pasak patarėjos, AFD rezultatas regioniuose rinkimuose yra signalas tradiciniam Vokietijos partijoms, tačiau jo nereikėtų tapatinti su nacionalinių rinkimų rezultatais. Po rugpjūčio 22-osios Lietuvą nusiaubusios elektros vis dar neturi apie 1000 vartotojų. Energijos skirstymo operatoriaus atstovė Rasa Jotkienė sako, kad absoliuti dauguma jų yra Utenos regione. Šiuo metu liko sudėtingiausi gedimai, kai dėl išverstų atramų atskiruose ruožuose elektros neturi vos vienas ar keli vartotojai. Galim už gedimus dabar šalina daugiau kaip 300 brigadų. Iš karto po audros elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau nei 268,000 vartotojų. Latvija planuoja nuo kitų metų visiškai sustabdyti keleivių vežimą autobusais į Rusiją ir Baltarusiją. Susisiekimo ministerija pateikė pataisas, kuriomis būtų draudžiami reguliarūs ir nereguliarūs reisai bei tranzitas per Latviją iš šias valstybės. Šiuo metu iš Rygos dar kursuoja vienas reguliarus autobusas į Maskvą. Leidimą šiam maršrutui galioja iki kitų metų sausio ir jo pratesti neketinama. Latvija sprendimą grindžia saugumo rizikomis. Ryga taip pat sieks, kad šiuo klausimu būtų derinami Baltijos šalių ir Europos Sąjungos veiksmai. Suomija baigė statyti maždaug 200 km ilgio tvorą prie sienos su Rusija. Įrengta strategiškai svarbiose vietose ir aprūpinta kameromis bei jutikliais. Suomija sienos perėjęs su Rusija uždarė 23 metų pabaigoje, kai padaugėjo migrantų neturinčių reikiamų dokumentų. Tuomet apkaltino Maskvą migrantų naudojimui hibridiniam spaudimui. Rusija kaltinimus neigė. Tvoros projektas kainavo daugiau kaip 350 milijonų eurų. Suomijos valdžia skelbė, kad sausumos pasienio punktai su Rusija kol kas liks uždaryti. Rusija po 3 dienų pertraukos atnaujino smūgius Ukrainos sostinėje Kijevui. Šiandien rytą žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 7 buvo sužeisti, mieste kilo gaisrų, apgadinta gyvenamųjų pastatų ir transporto priemonių. Ukrainos oro pajėgos pranešė apie raketų atakas, gyventojai buvo raginami slėptis. Atakos atnaujintos po trumpos pertraukos sutapusios su amerikiečių pasiuntinių vizitais Maskvoje ir Kijeve. Oro pavojus buvo skelbiamas ir kitose Ukrainos regionuose. Prancūzijos pietuose du vagys įsilaužė į impresionisto Augusto Renoiro muziejų ir pavogė 4 meno kūrinius pajūrio. Kanė miesto valdžia jų bendrą vertę įvertino maždaug 9 milijonais eurų. Įtariamosios užfiksavo miesto vaizdo stebėjimo kameros. Sprukdami vagys vieną iš pavogtų paveikslų pametė. Informacijos apie jų sulaikymą kol kas nėra.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
4: Čia.
5: Dabar pasiklausysime, kaipgi skambėjo Vokietijos top 10-ukas 98-aisiais metais šią dieną. Na, jis toks tikrai labai gražus, tie trys kūriniai, kurie nuskambės čia eteryje. Pradedame nuo 9-oje pozicijoje esančio Disryk

Na ir 98 metais šią dieną Vokietijos tope numeris 2 buvo nuostabus Aerosmith darbas I Don't Want to Miss a Thing. I could stay away.

0: balsas.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Keptas višikų kepenėlių paštetas tik 1,35 €. Višikų brolėlių blazdelės tik 2,55 € už kilogramą. Virta daktariška dešra vos 1,99 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Reklama.
3: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 € per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rudis liktų praeityje? Pasirink SUVO ir važiuok ramiai. SUVO – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. SUVO jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179. 99, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. SUVO. Sustabdyk rudis laiku.
4: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
5: Naujasis krepšinio klubo Velžio Glass Baltic sezonas jau netrukus. Naujas sezonas, nauji tikslai. Būk kartu su Panevėžio rajono krepšinio klubu. Sek naujienas socialiniuose tinkluose krepšinio klubas Velžio Glass Baltic.
6: 523-asis Panevėžio gimtadienis. 3 dienos, vienas miestas, tūkstančiai istorijų. Rugsėjo 11-13 dienomis. Briefinga, OG Version, Simo, Simona Burbaitė, Furito, Da Gamba, Lemon Joy, Aisti ir Kastytis Kerbedis. Kaip skamba miestas, kaip mes.
7: Šokio aikštelės legenda.
5: Pats metas į eterį įsileisti šokių muzikos ir šiandien rubrikoje šokio aikštelės legenda nuostabus kūrinys Ultranati darbas Free. 97-aisiais metais pasirodė šis kūrinys, užkopė į 4 didžiosios Britanijos topo vietą ir buvo numeris vienas Italijoje bei Ispanijoje. Čia gana įdomi priešistorė. Ultranati paliko įrašų kompaniją Warner Bros. Dėl kūrybinio suvaržymų ir būtent tada ji savarankiškai išleido kūrinį Free, kuris tapo didžiuliu hitu. Tai taip labai simboliška, gražu, atlikėja išeina į savo savarankiškumą ir štai tokiu pavadinimu įrašo darbą, kuris sulaukė didžiulio pasisekimo. Tai kviečiu pasiklausyti.

0: žinios.
1: Seimo pirmininkas Karatas pas aušriečius vadina nemaloniu atveju, žada kalbėti su pavaduotoja. Elektros vis dar neturi apie 1000 Lietuvos vartotojų. Latvija planuoja nuo kitų metų stabdyti keleivių vežimą į Rusiją ir Baltarusiją. Suomija baigė statyti 200 km tvorą pasienyje su Rusija. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, į jūsų dėmesį naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba šiandien rytą atliko kratas 5 Nemuno aušos valdybos narių ir parlamentarų namuose. Jos atliktos pas Robertą Puchovičių, Kęstutį Bilių, Daivą Žebelienę, Liną Šukytę Korsakę ir Tadą Sadauskį. Generalinė prokuratūra patvirtino, kad veiksmai susiję su anksčiau pradėtų tyrimų dėl automobilių nuomos partijai. Teisėsauga aiškinasi aplinkybės, kai partijos lyderis Remigijus Žemaitaitis ir valdybos narė Daiva Petkevičinė savo automobilius nuomojo partijai ir kartu patys jai naudojosi. Gegužė kratos jau buvo atliktos ir jų namuose ir darbo vietose bei partijos būstinėje. Seimo pirmininkas Juozas Olekas kratas pas Nemuno aušos valdybos narius vadina nemaloniu atveju, tačiau ragina sulaukti teisėsaugos išvadų. Jis žada dėl situacijos pasikalbėti su Seimo vicepirmininke Daiva Žebelienė, kurios namuose taip pat atlikta krata. Juozas Olekas pabrėžė, kad šiuo metu būtina laikytis nekaltumo prezumpcijos. Pasak parlamento vadovo, tik paaiškėjus tyrimo rezultatams bus galima vertinti politikų veiksmus. Prezidento vyriausiai patarėja Aista Skaisgirytė sako, kad su Kinijos atstovais Briuselėje susitinkantys Seimo nariai neatstovauja oficialiai Lietuvos pozicijai. Į susitikimą su Kinijos misijos prie Europos Sąjungos atstovais išvyko parlamentarai priklausantis grupiai siekiančiai santykių su Pekinu normalizavimo. Tarp jų Ignas Vėgėlė ir Rimas Jonas Jankūnas. Seimo valdyba jų komandiruotai nepritarė, todėl Vėgėlė teigė vyksianti savo lėšomis. Skaisgirytės teigimų santykiams su Kinija atkurti būtinas abiejų valstybių noras. Prezidentūra nemato grėsmės Vokietijos brigados dislokavimui Lietuvoje po partijos alternatyva Vokietijai pergalės regioniuose rinkimuose. Prezidento vyriausiai patarėja tas, kas Girytė, sako, kad brigados perkelimas vyksta pagal planą, tikimasi, kad iki kitų metų pabaigos į visą apimtimį jau bus Lietuvoje. Pasak patarėjos, AFD rezultatas regioniuose rinkimuose yra signalas tradiciniam Vokietijos partijoms, tačiau jo nereikėtų tapatinti su nacionalinių rinkimų rezultatais. Po rugpjūčio 22-osios Lietuvą nusiaubusios elektros vis dar neturi apie 1000 vartotojų. Energijos skirstymo operatoriaus atstovė Rasa Jotkienė sako, kad absoliuti dauguma jų yra Utenos regione. Šiuo metu liko sudėtingiausi gedimai, kai dėl išverstų atramos skiruose ruožuose elektros neturi vos vienas ar keli vartotojai. Galim už gedimus dabar šalina daugiau kaip 300 brigadų. Iš karto po audros elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau nei 268 000 vartotojų.
2: Užsienio naujienos.
1: Latvija planuoja nuo kitų metų visiškai sustabdyti keleivių vežimą autobusais į Rusiją ir Baltarusiją. Susisiekimo ministerija pateikė pataisas, kuriomis būtų draudžiami reguliarūs ir nereguliarūs reisai bei tranzitas per Latviją iš šias valstybės. Šiuo metu iš Rygos dar kursuoja vienas reguliarus autobusas į Maskvą. Leidimas šiam maršrutui galioja iki kitų metų sausio ir jo pratesti neketinama. Latvija sprendimą grindžia saugumo rizikomis. Ryga taip pat sieks, kad šiuo klausimu būtų derinami Baltijos šalių ir ES veiksmai. Suomija baigė statyti maždaug 200 km ilgio tvorą prie sienos su Rusija. Ji įrengta strategiškai svarbiose vietose ir aprūpinta kameromis bei jutikliais. Suomija sienos perėja su Rusija uždarė 23 metų pabaigoje, kai padaugėjo migrantų neturinčių reikiamų dokumentų. Tuomet apkaltino Maskvą migrantų naudojimu hibridiniam spaudimui. Rusija kaltinimus neigė. Tvoros projektas kainavo daugiau kaip 350 milijonų eurų. Suomijos valdžia skelbė, kad sausumos pasienio punktai su Rusija kol kas liks uždaryti. Rusija po 3 dienų pertraukos atnaujino smūgius Ukrainos sostinėje Kijevui. Šiandien rytą žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 7 buvo sužeisti, mieste kilo gaisrų, apgadinta gyvenamųjų pastatų ir transporto priemonių. Ukrainos oro pajėgos pranešė apie raketų atakas, gyventojai buvo raginami slėptis. Atakos atnaujintos po trumpos pertraukos sutapusios su amerikiečių pasiuntinių vizitais Maskvoje ir Kijeve. Oro pavojus buvo skelbiamas ir kitose Ukrainos regionuose. Prancūzijos pietuose du vagys įsilaužė į impresionisto Augusto Renoiro muziejų ir pavogė 4 meno kūrinius pajūrio. Kanė miesto valdžia jų bendrą vertę įvertino maždaug 9 milijonais eurų. Įtariamosios užfiksavo miesto vaizdo stebėjimo kameros. Sprukdami vagys vieną iš pavogtų paveikslų pametė. Informacijos apie jų sulaikymą kol kas nėra.

0: Radijos stotis Pulsas.
1: Sveiki, mėly Pulso klausytojai, sveiki, sporto mylėtojai. Pasikalbėkime apie artėjantį miesto gimtadienį, kuriame netrūks veiklų sportininkams, sporto mėgėjams. Ir viena tų veiklų, vienas tų įvykių yra sunkiosios atletikos turnyras, vyksiantis, kaip ir miesto gimtadienis, rugsėjo 11-13 dienomis. Apie tai šiandien pasikalbėsime su Panevėžio miesto sunkiosios atletikos klubo jėga pirmininku Gintautu Čeponiu. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Tai šiemet rengiate 36-ąjį tarptautinį sunkiosios atletikos turnyrą skirtą Panevėžio miesto gimtadieniui. Kas pasikeitė per tiek metų?
2: Na, aišku, per tuos metus nuo 36 turnyro iki 36 turnyro tikrai pasikeitė. Žymiai padaugėjo užsienio komandų ir taip pat dalyvių. Šiuo metu praeitais metais buvo tai 130 kažkur 6 dalyviai, taip kad šiais metais taip pat panašiai laukiame irgi tokios pat, nu tiek pat sportininkų iš užsienio šalių irgi.
1: Tai klubų jėga šiais metais 35, turnyras vieneriais metais vyresnis. Kaip apskritai sunkioji atletika Panevėžyje populiarėja? Ar mažėja tas populiarumas?
2: Na, sunkia atletika visai neblogai gerai laikosi, ypač Panevėžio, kadangi panevėžiečiai tikrai laimi daug medalių įvairiose amžiaus grupėse ir Lietuvos čempionatuose, taip pat ir merginos sunkia atletės, reiškia, gerai pasirodo. Ir manau, kad tikrai dar geriau pasirodė labai gerai praeitais ypač metais. Nors šiais metais mes turime taip pat jau ir medalių įvairiaus amžiaus grupėse. Ir prizininkų, ir čempionų, ten jaunimo, jaunių, taip kad mes tikrai gerai laikomės ir populiarėja ir tikrai jaunimas sportuoja neblogai.
1: Tai tas skaičius prieš 30 metų, tarkim, ir dabar didesnis, jūs sakot?
2: Jo, žymiai didesnis, aišku, dar tokiu, na, aišku, būdavo viens kitas, irgi ten buvo entuziasmų, nemažai entuziastų, bet paprasčiausiai šiais, kaip sakant, nes tikrai yra gerų rezultatų.
1: Tai šeštadienį, tiksliau penktadienį ir šeštadienį programoje yra uždaros varžybos, sekmadienį keliamės jau į Laisvės aikštę. Tai dabar iš kokių valstybių sportininkai atkeliauja į varžybas?
2: Na, atvažiuoja Vokietija, Vengrija, Latvija, Estija. Na ir aš terminu, turbūt Lenkija dar, bet negaliu pasakyti, dar kol kas jie neapsisprendė gal. Tai vat būtent tos ir iš aiškus Lietuvos taip pat dar dalyvaus. Ir ką galiu pasakyti, nu, tos varžybos yra nėra uždaros. Paprasčiausiai Manežė vyks varžybos 11 ir 12 dienomis nuo 10 ryto. Ir ten galima ateiti ir pasižiūrėti būtent pačių stipriausių ten Lietuvos ir užsienio sportininkų.
1: Ir šiame sunkiosios atletikos turnyre yra nurodyta ir seniorų amžiaus grupė. Tai kas sunkiojoje atletikoje yra senioras?
2: Seniorai skaitas nuo 35 metų ir vyresni. Kadangi yra tokios amžiaus grupės, kuriuose dalyvauja yra daug amžiaus grupių, gal 8-9 net, yra grupė net ir 80 metų ir vyresni dar net. Na ir iškai, jeigu jų įmant seniorus, tai vienas jau Vladas Kairys jau tapo Europos seniorų čempionu šiais metais. Taip, kad va, seniorai tikrai gana aktyvus panevėžiečiai ir labai nemažai jų yra, kurie aktyviai sportuoja.
1: Ir kiek Vladui metų?
2: Vladui 76 metai. Ir, kaip sakant, amžius neriba. Tai matot, jisai jau tokiam amžiui dar skina pergalės Europos čempionatuose.
1: Tai čia svarbu akcentuoti, kaip ir minėjot, kad rugsėjo 11-12 dienomis tos uždaros varžybos kaip ir nėra uždaros. Galima ateiti į maniežą ir pasižiūrėti. Na, dabar keliaukim jau į rugsėjo 13 dieną, į sekmadienį. Tai jūs keliatės į Laisvės aikštę. Kokias profesionalų rungtis bus galima pamatyti?
2: Nu, profesionalų, tai jeigu taip įman, nu, nežinau, nėra tokius gal profesionalus, bet va, pamatys rovimo techniką. Kelimo štangos, paskui stumimo technika. Būtent sunkiatlečiai iš užsienio ir Lietuvos rodės tas techniką, supažindins ir aišku, paskui žiūrovai, jeigu norės, jie galės taip pat pabandyti tą atlikti, nes bus rungtis štangos kėlimas į viršų. Ir aišku, kaip įmant, jeigu praeitais metais, tai tikrai atsirado nemažai, gal virš 50 norinčių, tikrai išdalinau medalius jie. Na ir šiemet taip pat laukiam, kad norintis bus aktyvus. Nes amžius yra, gali vaikai dalyvauti, jie ten svoris kilnuoti, va taip.
1: Taip, tai sekmadienis, žodžiu, į žiūrovus jau orientuojatės, kad ateitų ir pamėgintų.
2: Taip, žiūrovam išbandytų ir galėtų, kaip sakant, išbandyti, o paskui gali ir ateit sportuoti tą sporto šaką.
1: Kitas labai svarbus akcentas, kad būtent sekmadienį rugsėjo 13 dieną, kai sunkiosios atletikos turnyras kelias į Laisvės aikštę, 11 valandą bus pristatomas Panevėžio sunkiosios atletikos muziejus, kuris beje yra vienintelis toks Lietuvoje. Tai ką jūs ten parodysite? Eksponatų, kaip pristatysit muziejų?
2: Na, paprasčiausiai ten bus paruoštos nuotraukos tokios, reiškia, supažindinimui nuotraukas, kurias galėsi pasižiūrėti atėję žiūrovai. Gal vienas kitą yra pažins, būna, aš praeitais metais tai buvo tokių žmonių, kurie atėjo, pasidomėjo, kadangi jiems įdomu, jie gal kažkada naudoja tą dalyką, kilnojo štangą ir būtent jie susipažino. Bei bus parodomas filmukas, kuris yra sukurtas apie Panevėžio sunkiąją atletiką. Nuo tų laikų, kai, galima sakyti, dar kilnojo labai labai seniai dar sovietiniais laikais, bet paprasčiausiai iki šių laikų būtent toks filmukas apie sunkią atletiką, ten vyrų, taip pat ir moterų. Tai va, tie gali pasakyti, pamatysite, aišku, aš papasakosiu, yra dar ten tuo pačiu papasakosiu ir istoriją, kadangi aš turiu įsirašęs, kaip ir pagal taip pasakoju, rodau ir kas susirenka, gerai gali susipažinti ir pas to net ir ateiti. O kaip sakant, muziejai jau yra 4 metukai, dar nėra tokie jau labai, kaip sakant, tai aš manau, kad bus tikrai įdomu. Aš sakau, aplankyt, aplanko tikrai, kas yra ypač, jeigu varžybas ateina, kas atvažiuoja, būtinai tada aplanka, užsieniečiai. Ir šiais metais jau užsieniečiai, jau šita, būtent šitam turnyre, jau užsieniečiai nori pamatyti būtinai, susipažinti. Taip, kad manau, kad labai, labai gerai tas dalykas.
1: Tai ir pabaigai, priminkit visas detales ir pakvieskite sunkiosios atletikos turnyrą.
2: Taigi kviečiu visus panevėžiečius, miesto svečius atvykti į lengvosios atletikos muziejų rugsėjo 11-12 dienomis nuo 10 valandos, bei į miesto aikštę 13 dieną nuo 11 valandos. Ir dar noriu pasakyti, kad toks gal devizas yra sunkiai atlėčiui. Kelkit štangą, kelkit uoliai, tik atkaklus bus stipruoliai. Taip, taigi būsite tikrai stiprus, tvirti ir prašom nepamiršti ir būtinai prisiminti, kad jėga tikrai reikalingas dalykas dėl sveikatos, dėl nuotaikos ir dėl darbo. Tai tiek.
1: Apie sunkiosios atletikos turnyrą skirtą Panevėžio miesto gimtadieniui vyksiantį rugsėjo 11-13 dienomis kalbėjomės su Panevėžio miesto sunkiosios atletikos klubo jėga pirmininku Gintautu Čeponiu. Ačiū už pokalbį.
2: Ačiū.

0: Laikas reklamai.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Ei, vairuotojau, nori, kad rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis, telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rudis laiku. Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Keptas višikų kepenėlių paštetas tik 1,35 €. Višikų brolėlių blozdelės tik 2,55 € už kilogramą. Virta daktariška dešra vos 1,99 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: 523-asis Panevėžio gimtadienis. 3 dienos, vienas miestas, tūkstančiai istorijų. Rugsėjo 11-13 dienomis. Reipinga, OG Version, Simo, Simona Burbaitė, Furito, Dagamba, Lemon Joy, Aisti ir Kastytis Kerbedis. Kaip skamba miestas, kaip mes.
4: Teisingos.
5: Greitos.
4: Aštrios.
5: Patikrintos.
4: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
6: Naujasis krepšinio klubo Velžio Glass Baltic sezonas jau netrukus. Naujas sezonas, nauji tikslai. Būk kartu su Panevėžio rajono krepšinio klubu. Sek naujienas socialiniuose tinkluose. Krepšinio klubas Velžio Glass Baltic.
7: Radijo stotis. Pulsas.

0: reklama.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanija. NTVC, mes dirbame miestui.
4: Naujasis krepšinio klubo Velžio Glass Baltic sezonas jau netrukus. Naujas sezonas, nauji tikslai. Būk kartu su Panevėžio rajono krepšinio klubu. Sek naujienas socialiniuose tinkluose krepšinio klubas Velžio Glass Baltic.
5: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batuto erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
6: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Keptas višikų kepenėlių paštetas tik 1,35 €. Višikų brolėlių blazdelės tik 2,55 € už kilogramą. Virta daktariška dešra vos 1,99 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
7: Su jumis radijos stotis Pulsas.

0: Tebūnie reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Keptas višikų kepenėlių paštetas tik 1,35 €. Višikų brolėlių blazdelės tik 2,55 € už kilogramą. Virta daktariška dešra vos 1,99 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu. Ir gera kaina kasdien.
4: Čia. Pulsas.

0: Реклама.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Ei, vairuotojau, nori, kad rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179. 79, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo. Sustabdyk rudis laiku.
3: Objektyvus požiūris. Aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
4: 523 Panevėžio gimtadienis. 3 dienos, vienas miestas, tūkstančiai istorijų. Rugsėjo 11-13 dienomis. Reipinga, OG Version, Simo, Simona Burbaitė, Furito, Da Gamba, Lemon Joy, Aistė ir Kastytis Kerbedis. Kaip skamba miestas, kaip mes.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Keptas višikų kepenėlių paštetas tik 1,35 €. Višikų brolėlių blazdelės tik 2,55 € už kilogramą. Virta daktariška dešra vos 1,99 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu. Ir gera kaina kasdien.
5: Naujasis krepšinio klubo Velžio Glass Baltic sezonas jau netrukus. Naujas sezonas, nauji tikslai. Būk kartu su Panevėžio rajono krepšinio klubu. Sek naujienas socialiniuose tinkluose krepšinio klubas Velžio Glass Baltic.
6: Su jumis radio stotis.

0: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rudis liktų praeityje? Pasirink SUVO ir važiuok ramiai. SUVO – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai, jūsų automobiliui. SUVO jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamiestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamiestis. Telefonas 06 17 447 44. SUVO. Sustabdyk rudis laiku.
2: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Keptas višikų kepenėlių paštetas tik €35. Višikų brolėlių blazdelės tik 2,55 € už kilogramą. Virta daktariška dešra vos €99. Laukime jūsų Paukštėdos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: 523 Panevėžio gimtadienis. 3 dienos, vienas miestas, tūkstančiai istorijų. Rugsėjo 11-13 dienomis. Reipinga, OG Version, Simo, Simona Burbaitė, Furito, Da Gamba, Lemon Joy, Aistė ir Kastytis Kerbedis. Kaip skamba miestas, kaip mes.
4: Naujasis krepšinio klubo Velžio Glass Baltic sezonas jau netrukus. Naujas sezonas, nauji tikslai. Būk kartu su Panevėžio rajono krepšinio klubu. Sek naujieną socialiniuose tinkluose krepšinio klubas Velžio Glass Baltic.
5: Su jumis radio stotis Pulsas.

0: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, mat į turgų jį vežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
3: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Jūs klausotės radijos studijos Pulsas.